najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Brojni posjetitelji tijekom vikenda razgledali su novu izložbu Koraljke Polaček Cres & Kec u galeriji Palače Mojze u Cresu. Izložba donosi 11 slika posvećenih creskim uličnim macama koje su postale jedan od prepoznatljivih simbola grada. Posebnost izložbe je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima otkriva priče o stvarnim macama koje su bile inspiracija autorici. Izložba je otvorena do 25. srpnja. Nova digitalna platforma To Do on Cres & Lošinj posjetiteljima omogućuje jednostavno pretraživanje i rezervaciju brojnih otočnih sadržaja. Na platformi su objedinjeni muzeji, vođene ture, promatranje dupina, izleti, radionice, virtualni sadržaji i mnoge druge aktivnosti koje tijekom cijele godine predstavljaju prirodnu, kulturnu i gastronomsku baštinu Cresko-Lošinjskog otočja. Početkom glavnog dijela turističke sezone u punom su radu turističke ambulante na Cresu i Lošinju. Turisti i domaći gosti u slučaju lakših zdravstvenih tegoba pomoć mogu potražiti u turističkim ambulantama i ordinacijama obiteljske medicine, dok je za hitna stanja i dalje dostupan broj 194, odnosno hitna medicinska služba koja dežura 24 sata dnevno. Lučka kapetanija ponovo apelira na nautičare da poštuju propise o sigurnosti plovidbe. Glisiranje je dopušteno isključivo izvan pojasa od 300 metara od obale, dok se u blizini kupača, luka i sidrišta mora ploviti smanjenom brzinom. Iz kapetanije podsjećaju kako odgovorno ponašanje svih sudionika na moru doprinosi sigurnijoj turističkoj sezoni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 6. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Veliki požar u Vinišću u općini Marina kod Trogira stavljen je pod nadzor jučer popodne uz pomoć dva kanadera. A kako je protekla noć najbolje zna zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir, Marin Buble. Dobro jutro, gospodine Buble, je li dobro? Kako je stanje jutros?
3: Dobro jutro, pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju.
2: Ima vjetra, popodne kažu da će biti grmljavine, bojite li se novih požara, udara groma ili ih podmeće netko sasvim drugi?
3: Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, vlada neće nas potrebiti opet nekakvu grmljavinsko nevrijeme.
2: Kakva je šteta, što je sve opožareno?
3: Pa evo, šteta je dosta velika, međutim kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
2: Hvala vam lijepa na ovom kratkom razgovoru i uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala vam.
2: A veliku štetu prouzročio je požar na južnoj strani otoka Hvara, koji je također stavljen pod nadzor. Izgorelo je više od 200 hektara vinograda, borove šume i makije, ali i nekoliko gospodarskih objekata. Vatrogasci kažu da je riječ o jednom od najtežih požara na otoku u posljednjih 10 godina, a i mještani su bili u strahu od vatrene stihije.
4: Katastrofa, mislili smo da Ivan Dolac ide s vragu, a hvala dragemu Bogu, ispalo je sve dobro, nema žrtava. Kuće nisu puno oštećene, ljudi su se prenuli, napustili Ivan Dolac i tako.
0: Veliki požari haraju Portugalom, Španjolskom i Grčkom. U središnjem Portugalu dosad je izgorjelo više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1200 vatrogasaca. U sjeveroistočnoj španjolskoj regiji Gironi izgorjelo je više od 2000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac koji je upotrebljavao kutnu brusilicu za radove uz cestu. Gori je u dijelovima Albanije, a jučer poslije podne je veliki šumski požar buknuo i zapadno od Atene. U dijelovima Soluna, drugoga najvećega grčkoga grada, stanovnicima je naređeno da ostanu kod kuće sa zatvorenim prozorima, nakon što je postrojenje za recikliranje otpada zahvatio požar koji je proizveo otrovni dim.
2: Veliki požari koji u južnom dijelu Francuske uz granicu sa Španjolskom gutaju sve pred sobom, ugrozili su i treću etapu poznate utrke Tour de France, koja se treba voziti danas. Utrka će biti prilagođena u francuskom dijelu etape, neće biti dopušten dolazak gledatelja u stazu. U požarima tamo do sad je izgorilo 1500 hektara šume i makije.
0: Zbog pojačane aktivnosti najvećeg europskog vulkana Etne, prekinuti su dolazni letovi za Kataniju. Vulkan je počeo izbacivati veću količinu pepela, a stupanj pripravnosti je u žutom.
1: Jutarnja kronika.
2: Policija i dalje traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojem su dvije osobe teško ozlijeđene, ali su izvan životne opasnosti. Objavili su fotografiju osumnjičenog Danijela Trninića te upozorili građane da mu se ne približavaju i da odmah jave policiji ako ga opaze. Riječ je o 43-godišnjaku koji je naravno izašao iz zatvora, a u Bosni i Hercegovini je bio povezan s trgovinom narkoticima. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Na terenu su sve raspoložive policijske snage, intenzivno obavljamo obavijesne razgovore sa svim osobima koje se mogu dovesti u svezu sa tim počinjenjem kaznenog djela i ovom prilike pozivam sve građane, ukoliko raspolažu sa bilo kakvim saznanjima o potencijalnom počinitelju tog kaznenog djela, da nam odmah to dojave. I samo jedna preporuka da se ne upuštaju bilo kakve razgovore s tom osobom, osoba je naoružana.
2: SDP će sa strankom Možemo u listopadu potpisati koalicijski sporazum o zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić nakon sjednice stranačkog predsjedništva u Tuheljskim Toplicama. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić tvrdi da im to neće pomoći da pobjede na izborima za 2 godine.
6: Ovo je dio sastanka bio koji se odnosio na usklađivanje određenih politika sa Možemo. Mi ćemo do konca 9. mjeseca usaglasiti sve teme i sve zapravo politike. Nisu velike razlike, razlike su ono male filigranske i ja očekujem da ćemo, kao što sam rekao, u listopadu potpisati koalicijski sporazum.
7: Mislim da će doživjeti onu sudbinu koju je doživio i Bernardić i gospodin Grbin, da ćemo ga Hrvatska demokratska zajednica na parlamentarnim izborima koji će biti 2028. pobijediti i da će on biti samo jedan od nizu gubitnika na oporbenoj strani.
0: Neformalni sastanak ministara poljoprivrede i ministara nadležnih za demografiju sredozemnih država članica Europske unije održat će se u hotelu Hyatt Regency u Zadru. Sastanak će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, te ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a predviđena su obraćanja Europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice te Europskog povjerenika za poljoprivredu i hranu Kristofa Hansena. Početak je u 9 sati. Najmanje je 7 osoba poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Danicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj.
2: Američke obavještajne službe upozoravaju na moguću oružanu provokaciju Rusije u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO saveza u obrani njegovih članica. Poljski premijer Tusk pa kaže da se njegova zemlja priprema na razne scenarije te da bi sljedeći mjeseci mogli biti kritični. Sve to događa se uoči velikog NATO sastanka koji sutra počinje u Ankari. Anabela Lajkauf.
8: Ne želim nikoga plašiti, ali naredni mjeseci mogli bi biti ključni, među ostalim i zbog promjenjive prirode rata u Ukrajini, kaže Donald Tusk.
9: Poljska se jako intenzivno priprema za različite scenarije. Zabrinutosti su posebice opipljive i u drugim baltičkim zemljama. Nemojmo se bojati, no isto tako ne smijemo podcijeniti prijetnje i moramo ostati na oprezu. Dakle, svjesni smo prijetnji i zahvaljujemo saveznicima na informacijama.
8: Kako piše britanski list Telegraf, meta raketa ili dronova mogla bi biti infrastruktura u Poljskoj, a u međuvremenu u toj zemlji bukti politički sukob zbog sumnje da su u proljeće Ukrajini isporučeni protuzračni raketni sustavi Patriot američke proizvodnje. Oporba naime tvrdi da su te rakete potrebne samoj Poljskoj, a iz ureda predsjednika Karola Navrockog kažu kako je očito da je Poljska prepustila prednost Ukrajini u redu čekanja na Patriote. Situacija u odnosima Poljske i Ukrajine već je zaoštrena nakon što je Navrocki odlučio oduzeti najviše poljsko odlikovanje ukrajinskom čelniku Volodimiru Zelenskom. Dogodilo se to zbog imenovanja jedne od ukrajinskih brigada po ustaničkoj vojsci partizana nacionalista iz Drugog svjetskog rata, koju Poljska smatra odgovornom za masovne zločine nad civilima, a koje je u određenim razdobljima surađivala i s nacističkom Njemačkom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski ističe da Ukrajina mora izabrati ako želi u Europsku uniju.
9: Da u današnjoj Njemačkoj postoje spomenici Himmleru ili Geringu, naš bi odnos s tom zemljom bio drugačiji. Zato se nadamo da će nam Ukrajina pokazati da su njezini junaci ljudi oko kojih se svi možemo složiti, a ne oni koji će nas podijeliti.
8: A upravo će Ukrajina i pomoć toj zemlji u obrani protiv ruske agresije biti jedna od glavnih tema dolazećeg NATO sastanka na vrhu u Ankari. Glavni tajnik saveza Mark Rutte tako ističe da je američka pomoć i dalje nezamjenjiva.
9: Saveznici će se obvezati na pružanje održive, predvidljive i dugotrajne sigurnosne potpore Ukrajini. Slažemo se da moramo održati pritisak na Rusiju, jer čak i kad rat protiv Ukrajine završi, Rusija će ostati dugoročna prijetnja euroatlantskoj sigurnosti.
8: Njemački kancelar Friedrich Merz pak kaže da NATO mora postati europski kako bi ostao transatlantski. Točnije, Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu.
0: Turske vlasti privele su više od 100 sudionika prosvjeda protiv NATO-a u Ankari, uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane.
2: Najmanje 2 osobe su poginule u jučerašnjem izraelskom zračnom napadu na grad Gazu, više ih je ranjeno. Izraelska vojska za sad se nije oglasila. Unatoč primirju, sukobi se nastavljaju dok su pregovori o miru na Bliskom istoku i dalje u zastoju.
0: Super tajfun Bavi 5. kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.
2: Broj poginulih u 2 potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu i to u vrijeme sve jačih kritika da je taj odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnutak nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk.
0: Belgijska reprezentacija koja se sutra na svjetskom prvenstvu suočava s jednim od domaćina SAD-om mogla bi imati problem. Naime, američki napadač Balogun, koji je trebao propustiti utakmicu zbog crvenog kartona dobivenog u susretu protiv Bosne i Hercegovine, ipak će igrati nakon što je FIFA ukinula zabranu. CNN piše kako su Bijela kuća i Donald Trump izravno kontaktirali FIFA i zatražili od predsjednika Gianija Infantina da preispita crveni karton. Nakon što se to i dogodilo, čestitao im je Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Napisao je hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Belgijska sportca podsjeća pak na bliske odnose Trumpa i predsjednika svjetske nogometne udruge Infantina.
2: Sjajne vijesti stižu iz Velsa. Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva. U susretu zadnje kola B skupine pobijedili su Srbiju 3-0. U polufinalu ih čeka reprezentacija Španjolske, a utakmica se igra u srijedu. Detaljnije o ovom čućete u sportskom dodatku Jutarnjoj kronici.
0: Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku John Martinis, jedan od najutjecajnijih svjetskih znanstvenika u području kvantnog računarstva i pionir supravodljivih kvantnih procesora, održat će predavanje na Zagrebačkom institutu Ruđer Bošković. Početak je u 10 sati i 30 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Dugačke kolone na zagrebačkoj obilaznici na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a na autocesti A4 između čvora Zagreb-Istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je sad duga oko 4 km. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Noć na požarištu u Vinišću protekla mirno.
2: SDP i Možemo najavili sklapanje koalicije u listopadu.
0: Tijekom noći novi ruski napadi na Kijev.
2: Skandal na svjetskom prvenstvu. Trump zvao Infantina. FIFA poništila crveni karton američkom nogometašu.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. Poznat je i drugi par četvrtfinala. U prvoj utakmici dana Norveška je s 2-1 pobjedila Brazil. Junak dvoboja s 2 pogotka bio je napadač Erling Haaland, dok je jedini gol za Brazil s bijele točke u sudačkoj nadoknadi postigao Neymar. Njihov protivnik u borbi za polufinale bit će Engleska, koja je s 3-2 pobijedila Meksiko. Bellingham je s 2 gola u 2 minute doveo Engleze do prednosti, da bi do poluvremena Quinones smanjio na 2-1. U nastavku Kwanzaa zarađuje crveni karton u engleskim redovima, no nakon sat vremena Englezi golom Kanea s bijele točke opet idu na 2 gola prednosti. Uspio je Meksiko preko Jimeneza s bijele točke smanjiti na 2-3, no Engleska se obranila i prošla među 8 najboljih.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina plasirala se u polufinale europskog prvenstva koje se igra u Velsu zahvaljujući pobjedi protiv Srbije 3-0 u susretu posljednjeg kola skupine B. Strijelci su bili Šarfi u 9. Godec u 70. i Čović u 87. minuti iz 11 terca. S obzirom da je Ukrajina pobjedila Italiju 1-0, Hrvatska je s potrebnom razlikom pobjedila Srbiju kako bi izborila nastavak natjecanja. Izbornik Siniša Orešćanin.
12: Vjerovali smo ovo i nakon prve utakmice, da mislim možda bolji scenarij nema od ovoga. Jel?
11: Mladi hrvatski igrači u srijedu će u polufinalu igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši večeras se u Osijeku sastaju s Izraelom. Mario Hezonja.
13: Nadamo se svi pobjedi zato jer stvarno dobro treniramo, nadograđujemo našu igru sve kako treba i nadamo se novim bodovima.
11: Početak je u 20 sati, susret pratimo na drugom programu. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu Mate Pavić i Mađarica Fanny Stolar izborili su četvrtfinale mješovitih parova pobjedom protiv Amerikanca Ivana Kinga i Kanađanke Gabriele Dabrowski 4-6, 7-5 i 6-3. Darija Jurak-Schreiber i Argentinac Andres Molteni ispali su od Salvadorca Marcela Revala i latvijske igračice Jelene Ostapenko s 2 puta po 6-2. U pojedinačnoj konkurenciji Japanka Naomi Osaka eliminirala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 6-2, 7-6. Dalje idu Pegula, Muhova i Goff, a kod tenisača Sinner, Djokovic, Ože, Aliazim i Struff. Onegašanje Charles Leclerc u Ferrariju, pobjednik je velike nagrade Velike Britanije, vozača Formule 1 u Silverstonu. Slijede Britanci George Russell u Mercedesu i Lewis Hamilton, vozač Ferrarija. U ukupnom poretku i dalje vodi Italijan Kimi Antonelli. Druga etapa biciklističkog Tour de France, koja se vozila u Španjolskoj od Tarragone do Barcelone, pripala je Meksikancu Isaacu del Toru, ispred Slovenca Tadeja Pogačara i Belgijanca Remka Evenpula. U ukupnom redoslijedu vodi danas Jonas Vingegaard. Francuski šahist Alireza Firuđa, pobjednik je Grand Čestura u Zagrebu.
1: Oglasi.
14: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
15: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
16: Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno tlaka zraka, no u sjeverozapadnom strujanju priteče povremeno i vlažno zrak u takvim okolnostima. U zapadnim i središnjim predjelima Hrvatske te na sjevernom Jadranu u ovim jutarnjim satima ponegdje je bilo kiše, lokalno i pljusko s grmljavinom. Prolazno je na sjevernom Jadranu malo i zapuhala dosta jaka bura. Što se tiče vremena u Slavoniji i Dalmaciji, uglavnom je malo do umjereno oblično. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Otočac, Parka Čabra, Plitvička jezera, Sljeme, Zavižan 14, Gorice, Krnove Gradište, Gospić i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar i Ogulin 16, Karlovac, Križevci, Kutija, Osijek, Pazin i Sisak 17, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Županje, Knin, Krapina i Varaždin 18, Bilogora 19, Ploče i Rijeka 21, Opatija, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Rovinj i Šibenik 23, Konavska, Prelaka, Makarska, Malo Lošinj, Valinska i Split 24, Dubrovnik i Lastovo 25 i Rapisen 26 stupnjeva. Temperatura mora uglavnom je između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja i to češća i dugotrajnije u Dalmaciji. No, treba reći da će i dalje mjestimice biti kiše, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u zapadnim predjelima. Vjetar uglavnom slab, samo na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka unutrašnjosti većinom između 26 i 29 stupnjeva, a na moru između 30 i 32.
15: Oglasi.
18: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
15: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
18: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Oglasi. Prvi program.
19: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
15: Oglasi.

stisni zube, ne plači. 7 sati 27 je minuta. Dobro jutro, dragi moji. Uz program Radio Jadranke, tvog ritma otoka. Moje ime je Karlo, novi tjedan je pred nama, nove borbe su pred nama, ali idemo nasmješeni i puni volje naprijed. Oblačno, lagano jutros, čak mi se to sviđa, mogu vam reći. Nije nas onako sunce ponovo okupalo prejakim suncem i pretoplim vremenom, već je onako mistično, oblačno, dramatično, tako da kišu zvali oni nisu, nitko od prognostičara, međutim izgleda onako lila, pa imaj to na umu ako se spremaš za jutarnji posao, da možda su samo oblaci, a možda i nešto pljucne iz neba. Mi idemo odmah dalje na glazbu, u nastavku Nestrpljivi Silente puštam i Nikada ovako, ostani uz tvoj ritam otoka. Ja sam Karlo, s tobom do 11.

Klapa Iskon. Na 92.8 MHz svom ritmu otoka. Dobro jutro svima.

0: Vrijeme i promet.
1: Kažem, ovog jutra malo drugačija situacija nego ostalih. Lijepo, onako zanimljiva oblačna zavjesa trenutno nad našim gradom. A i danas na snazi žuto upozorenje za moguću grmljavinsku oluju. Mjestimice su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Tako da možda zaluta nešto i kod nas, imaj to na umu. Pretežno sunčano danas uz na oblaku koja i dalje traje sredinom dana i poslije podne uz prolaza na oblačenje mjestimice kiša te poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području između 18 i 23, a najviša dnevna opet ide između 28 i 33, ali sve to ok, dobro dok nije 37. Velika je to razlika kad je 28, 29, 30 ili 37, 38, 39, pa mi potpisujemo ovu temperaturu. Osjetno je pala temperatura nakon one prve nevere, tako da se može disat. Pogled na prohodnost cesta, one su više manje sve u redu. Kolnici su na kopnju mjestimice mokri i skliski, a zastoji su na gradskim prometnicama i u zonama radova. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba klone oko 5 km, a na autocestama također još ima malo gužvica. Međutim, ništa strašno. Pomorski promet, nema poteškoća. Ako tvojih poteškoća negdje ima u prometu, 099 30 30 800, javi nam i mi šaljimo onda drugima. Ajmo svirat, može. Dobro jutro.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Lošinj.
1: Osam je sati.

0: Pod nadzor je stavljen veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Kako je prošla noć i kolika je šteta, otkrio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Trogira, Marin Buble.
1: Pa evo, stanje je više nego dobro. Znači, nikakve aktivacije nije bilo na požarištu tijekom noći. Vatrogasci su aktivno sanirali ivice, dežurstvo na terenu i evo, vjerujemo da ćemo danas taj požar privesti kraju. Ma, mislim, ovo sve što je bilo do sada da su bile nekakve vremenske nepogode, tako da pratimo stanje vremenske prognoze, radimo raspored na temelju toga, tako da sigurno ćemo biti na terenu i dalje, voda neće nas potrebiti stopiti nekakvu grmljavinsko nevrijeme. Šteta je dosta velika, međutim, kakva je mogla biti, ja bih rekao da je to zadovoljavajuća. Vidjeli smo par izgorenih fasada, međutim, s obzirom da je požar ušao među kuće, nijedna kuća nije izgorila, mislim da što se tiče toga možemo biti zadovoljni.
0: A požar u Vinišću gasili su i mještani.
2: Trčali smo da pomognemo malo vatrogascima, onda smo malo išli gore, ovi ljudi gore, neki Austrijanci koji imaju svoj bazen, pa smo iz bazena hvatali kantama vodu, pa smo malo spričavali da se ne širi dalje. U to su došli kanaderi i onda su to obuzdali, da nije bilo njih, Boga mi bilo bi jako čupavo. Bilo bi jako čupavo i da se proširilo na cijelo mjesto, ovo da ne bi bilo spasa.
3: Uspjeli smo i vatrogasci, mi svi malo pomoć da to bude sve dobro. Krenulo je, ja mislim, negdje oko 2-3 popodne, jak je vjetar i brzo se proširilo. Spasili smo šta se moglo.
0: Veliki požari i diljem Europe. U središnjem Portugalu izgorjelo je više od 12.000 hektara površine, a na terenu je više od 1.200 vatrogasaca. U Španjolskoj Gironi vatra je zahvatila više od 2.000 hektara površine, a zbog izazivanja požara uhićen je muškarac. Gori i u Albaniji te Grčkoj, gdje je šumski požar buknuo zapadno od Atene, dok je u Solunu zbog otrovnog dima iz zapaljenog postrojenja za recikliranje građanima preporučeno da ostanu u zatvorenim prostorima.
4: Vijesti.
0: Najmanje 7 osoba je poginulo, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu bespilotnim letjelicama na Kijev. Oštećeno je više stambenih zgrada, među njima i neboderi u četvrtima Podilski i Darnicki, gdje spasilačke službe i dalje izvlače stanare iz ruševina. U gradu su buknuli požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. Zbog napada su preventivno bili podignuti i borbeni zrakoplovi u susjednoj Poljskoj. Super tajfun Bavi pete kategorije pogodio je Marijanske otoke u Tihom oceanu, uključujući Guam, Saipan i Tinian. Stanovnici su pozvani da potraže sklonište zbog razornog vjetra, a oluja je zahvatila i važno američko vojno uporište u Zapadnom Pacifiku. Za sad nema podataka o žrtvama i razmjerima štete. Na Guamu, Tinianu i Saipanu danas se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi slabjeti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama. Žena i petero djece poginuli su, a jedna je osoba ozlijeđena nakon urušavanja nekoliko zgrada tijekom obilnih monsunskih kiša u indijskom Mumbaju. Spasilačke službe i dalje tragaju za preživjelima među ruševinama. Jaka kiša izazvala je poplave i velike poremećaje u cestovnom i željezničkom prometu, a meteorolozi upozoravaju da se obilne oborine nastavljaju i idućih dana. Broj poginulih u dvama potresima u Venezueli popeo se na 3342, priopćilo je tamošnje ministarstvo informiranja. Ozlijeđeno je gotovo 16.500 ljudi, a više od 17.000 ostalo je bez domova. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u govoru povodom Dana neovisnosti branila je reakciju vlasti na katastrofu u vrijeme sve jačih kritika da je odgovor bio spor i nedostatan. Istaknula je da su sigurnosne službe odmah angažirane te najavila osnivanje nove vojne postrojbe za djelovanje u hitnim situacijama.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Radio Lošinj.
5: Evo nas nazad. Ako ste se sad uključili, dobro došli, ugodno se smjestite, dobro jutro svima. 8 sati i 5 minuta, moje ime je Karlo, s vama sam do 11 sati. Plovimo kroz ovaj oblačni ponedjeljak, dosta veselo, nema straha od pozitive. A to će mi pomoći sljedeće pjesme. Come Fly With Me, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Besame Mucho. I ima nešto u tim španjolskim, talijanskim guitar songs, onim old fashion pjesmama. Taj neki dašak ljeta koji ne mogu opisati, ljudi moji. Julio Iglesias i Ariel Dombasi, Kizas, Kizas, Kizas. Uplovite u vintage ljeto sa Radio Jadrankom, vašim ritmom otoka 30 godina već. Dobro jutro!

0: A u barba Freddy. Pa čo je to? Pa vi letite uz brdo.
1: A nego ča mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
0: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
1: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista kao na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
2: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
1: Hajde Viktore, stisni te pedale, čeka nas kava na rivi.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: 8 sati i 16 minuta, dobro jutro svima, Karlo s vama ovog oblačnog jutra. Sinoć potpuni spektakl na mitskom Azteka stadionu. Englezi na Megdan došli Meksikancima, na kraju apsolutni deliri, 3-2 Engleska izvukla i prošla možda i najtežu utakmicu ovog mundijala. Poznata je ta nadmorska visina na kojoj se igra ovaj, na tom Azteka stadionu. 25% je manje kisika i svi su mislili da će Meksikanci to uspjeti na svom domaćem terenu izvući. Međutim, ponovo Engleska na krilima Harrya Kanea iz penala, 3-2 na kraju je završilo. Bilo je tako vatreno da jedna od najvrućijih utakmica definitivno. Međutim, Englezi su prošli i tako je i drugi domaćin svjetskog prvenstva poslan, odnosno ostavljen kući. Kanada i Meksiko su ispali, još samo SAD brani boje svoje domovine i vidjet ćemo kako će oni završiti ovaj mundijal. Idemo dalje s glazbom. Giboni je uz Eva Pore odmah u redu čekanja prije, a naravno njegovog najvećeg kolege i prijatelja Olivera, koji dolazi sa jednom laganom pjesmom za dobro jutro. Vrime bez vrimena iz 2010. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Vrijeme i promet.
4: U sat vremena nije se puno vrijeme mijenjalo i dalje djelomice oblačno. Sunce se još čeka, 25 ugodnih stupnjeva, to je stvarno divota. Nema više onih paklenih vrućina, bar trenutno. Dalje na snazi žuto upozorenje za grebljavinsku oluju od 13 sati pa do 20 sati. To stoji kao upozorenje, mjestimica su mogući pljuskovi i grmljavina, pa na to imajte, na to pripazite. Ali do kraja dana bez većih poteškoća, sunce i samo sunce zapravo kroz cijeli tjedan. Povoljna biometeorološka prognoza, ugodno je stvarno vani, tako da većih poteškoća ne bi trebalo biti. Maksimalno ćemo ići do 30 stupnjeva na Lošinju. Na cestama sve ok, nema većih poteškoća, samo su gužvice na zonama, u zonama radova, ali ostalih poteškoća nema. Pomorski promet također ide sve prema redu plovidbe. Javi nam na 099 30 30 800 bilo što vidiš, a da je neka poteškoća. Idemo sad sa triom novih mladih snaga, a neki su malo već pokazali zube, a neki se još dokazuju. Matija Svek i The Funkinsteinsi, njihova najnovija stvar je Nisam taj. Martin Kosovec ima Mjesec na dlanu, a Marko Kutlić prošlog tjedna je predstavio pjesmu Probudi me na melodijama Jadrana. Ostani uz tvoj ritam, Ocoka, ja sam Karlo, dobro ti jutro.

Nakon ove trojice idemo malo na Radio Pogled, 8 sati i 41 minuta. Nogometni svijet, odnosno svjetsko prvenstvo, trese novi skandal, nova afera, čak veća od onog s našom utakmicom kad je dlaka vlas kose Igora Mantarovića odlučila putnika u osminu finala. Sad potpuno druga priča, zbilja sramotno da o ovome uopće moramo pričati u jeku ovako jednog velikog natjecanja. Međutim, ako niste ispratili, samo kratko, dakle, igrač Amerike Folarin Balogun na utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio je izravan crveni karton.

kada je, ne znam koga točno, nebitno. Uglavnom, dobio je crveni karton i po pravilima FIFA i nogometnim pravilima dobio je suspenziju jedne utakmice, dakle ove koja se igra protiv Belgije. Dakle, Amerika je ostala bez jednog od glavnih igrača. Međutim, što se desilo? FIFA nakon velike provjere i svega ostaloga javlja da su poništili tu suspenziju i odgodili to vijećanje za godinu dana i da on apsolutno može igrati, tako da taj crveni karton ne znači ništa, a isplivalo je onda i naknadno da je ne manje ne više nego američki predsjednik Donald Trump nazvao Gianni Infantina i doslovno onako zatražio od njega, ajde, nek to ide ispod stola, samo da nam mali zaigra, vrlo nam je bitan u utakmici za prolazak dalje. Cijeli svijet bruji o tome, ne mogu ljudi vjerovati da se Bijela kuća doslovno uplela u svjetsko prvenstvo kao domaćin, ali evo i kao veliki utjecajnik na mišljenja i stavove predsjednika FIFA Gianija Infantina. Tako da Balogun može igrati, međutim, iako je dobio crveni karton u protekloj utakmici, to još vidjeli nismo. Bez presedana priča. Postala je jedna prijašnja situacija koja je isto bila bizarna, međutim, ovo je sada prešlo sve granice. Očito svako ima cijenu, pa tako i FIFA i Gianni Infantino.

A jučer definitivno nije bio dobar dan za južnoameričke nogometaše i navijače. Čak dva velika predstavnika odlaze kući. Brazil i Meksiko više nisu na mundijalu. Nevjerojatno što je Brazil ispustio protiv Norveške. Promašeni penal u početnim minutama susreta, onda blijeda igra u nastavku i čekali svoju šansu. Imali su jedno 200% prilike, međutim Brazil nije htjelo ni ovaj puta da nešto naprave veće. A čudesni Erling Braut Haaland ponovo pokazuje kolika je to mašina od čovjeka. Dvije golčine probio doslovno Brazilu. Prvi s glavom, nadletio je braniča Brazila kao Boeing 747, a drugi gol je prasnuo sa 16 metara direkt u malu mrežicu. Alisson je mogao samo gledati kako mu probija mrežu. Na kraju se Neymar uspio naći na listi strijelaca u 97. minuti susreta. Za 2-1 je zabio. Imao Brazil još jednu kontricu, međutim zapravo zasluženo, Norveška po prvi put odlazi u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a Brazil u suzama, u nevjerici, ponovo odlazi doma prije polufinala i nekih velikih stvari. Podsjetimo, znamo i sami kojih je iz Katara ispratio kartom za doma, to je upravo bila hrvatska reprezentacija u onoj spektakularnoj utakmici u Kataru, kada su naši momci bili bolji u izvođenju 11-teraca, otišli kasnije do svoje bronce, a Brazil no. Tako je i sa Meksikom bilo, na mitskom Azteca stadionu dočekali su Engleze, međutim Englezi su pokazali da ove godine stvarno možda idu do kraja ili bar do završnice. Zapravo u 2 minute su zabili za 2-0, kasnije se Meksiko vratio, onda je Kane zabio za 3-1 i na kraju 3-2. Uz veliki presing Meksikanaca ipak ništa im nisu mogli, tako da imamo putnike Brazil, odnosno putnike doma Brazil i Meksiko, a Norveška i Engleska idu dalje. Tako će se i oni susresti u daljnim natjecanjima, odnosno u daljnjem ždrijebu. Norveška, Engleska 11. srpnja igraju na Hard Rock stadionu u Miamiju. S druge strane, Francuska i Maroko su četvrtfinalisti, igraju 9.7. u Foxborough, a danas čekamo putnike, odnosno Portugal i Španjolska će se naći u onom terminu koji smo mi htjeli imati protiv Španjolaca, međutim svi znamo kako je to završilo. Bilo pa prošlo, nećemo o tome. Danas od 21 sat možete zbilja uživati u poslastici Cristiano Ronaldo protiv Lamina Jamala. Danas u 21 sat po našem vremenu igraju u Arlingtonu na AT&T stadionu, tamo gdje smo mi otvorili susret ovog mundijala u Dallasu. A kontroverzna utakmica SAD-a i Belgije igra se noćas po našem vremenu u 2:00. SAD, koji je, kažem, vratio igrača s crvenim kartonom ponovo u igru, to samo oni mogu očito, međutim neka im je, sad će ih Belgija, nadam se, nakantat, pa neće više biti takvih malverzacija. Idemo zasvirat, Dire Straits imaju jednu ovako.

Novac za ništa, Money for Nothing i Dire Straits u 8.55 na Radio Jadranci. U tvom ritmu otoka idemo i dalje s još jednom pjesmom do kraja sata. To je ABBA i Super Trooper. Ostanem s nas.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro jutro i dobar još jedan radni tjedan. Ponedjeljak je. Veli Lošinj danas započinje dvodnevnu proslavu blagdana Svetog Grgure, jednog od zaštitnika mjesta. Riječ je o jednoj od najvažnijih pučkih svečanosti u Velom Lošinju, koja već stoljećima okuplja mještane, vjernike i brojne goste. Blagdan Svetog Grgura u Velom slavi se još od 1663. kad je u župnu crkvu prenesena relikvija ovog kršćanskog mučenika iz prvih stoljeća crkve. Uz vjerski dio programa proslava je tijekom godina postala i važan društveni i kulturni događaj. Večerašnji program donosi glazbu i zabavu uoči samog blagdana. Posjetitelji očekuje koncert grupe Maca Klini te nastup lošinjskih mažoretkinja, dok će se središnja proslava održati sutra u Svetu misu te tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašmalj. Koncert grupe Maca Klini i nastup lošinjskih mažoretkinja danas u 21 sat na pjacalu ispred župne crkve Svetog Antuna Opata u Velom Lošinju. Na posljednjoj sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije donesena je odluka o uspostavi nove županijske brodske linije koja će povezivati Rab i Veli Lošinj. Nova linija tijekom turističke sezone prometovala bi 14 povratnih putovanja tjedno, dok su izvan sezone planirana 2 povratna putovanja. Projekt će zajednički financirati Primorsko-goranska županija te gradovi Rab i Mali Lošinj. Na istoj sjednici otvoreno je i pitanje budućnosti Doma zdravlja u Malom Lošinju. Župan Lukanović rekao je kako dugoročno smatra da bi najbolje rješenje bila izgradnja novog objekta umjesto daljnjih ulaganja u postojeću zgradu. Istodobno, vijećnici nisu prihvatili prvi rebalans županijskog proračuna, zbog čega neće biti realizirana planirana dodatna ulaganja u zdravstvo i druge projekte. Odluke su donesene na sjednici Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, koja je održana minulog tjedna u susjednoj Rijeci. U Nerezinama i dalje otvorena kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak. Izložba posjetiteljima donosi pregled zanimljivih vizualnih i dokumentarnih sadržaja. Može se razgledati svakodnevno tijekom srpnja. Organizatori pozivaju ljubitelje umjetnosti i kulturne baštine iskoristiti te ljetne večeri za posjet galeriji. Izložba Zidne novine otvorena je svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u Uljara Tvorić u Nerezinama. Ovotjedni kulturni program donosi završnicu 12. po redu dana teatra Gavran. Nakon prve predstave održane prošlog tjedna, publiku ovog četvrtka očekuje komedija Sve o muškarcima, jedna od najizvođenijih predstava Mire Gavrana kroz niz duhovnih i emotivnih priča. Predstava govori o prijateljstvu, ljubavi, obiteljskim odnosima i svakodnevnim izazovima. Predstava Sve o muškarcima u četvrtak 9. u 9. u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ljubitelji kazališta i glazbe ovog tjedna očekuje još jedan zanimljiv kulturni događaj. U organizaciji zajednice Talijana Malog Lošinja i Pučkog otvorenog učilišta u Malom Lošinju stiže Noir musical iz 1932. La Vera Storia del Ormo Vespa. Predstava kroz spoj glazbe i glume pripovijedanja vodi publiku u tajanstvenu priču smještenu u 30. godine prošlog stoljeća. Glazbu i tekst potpisuje Rafaele Prestineci, a izvodi u gradski puhački orkestar Civica Orchestra di Fiat Giuseppe Verdi Città di Trieste. Ulaz na predstavu je slobodan, pa eto, 10. srpnja u 21. kino Vladimira Nazora. I malo s policijom. Primorsko-goranska policija tijekom minulog mjeseca u suradnji s Poreznom upravom Primorsko-goranske i Ministarstva financija provela je pojačan nadzor plovila na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Na području Lošinja u nadzoru je zaustavljeno 12 plovila, od kojih je 11 bilo u najmu, a kontrolirane su ukupno 23 osobe. Policija je utvrdila 4 prekršaja iz područja obveznog osiguranja plovila, dok su porezni inspektori zabilježili jedan prekršaj iz domene fiskalizacije. Najavljeno je i dodatno provjeravanje dokumentacije kod iznajmljivača plovila. Iz Policijske uprave Primorsko-goranske poručuju kako će se zajednički nadzori policije i porezne nastaviti do kraja ljetne turističke sezone, s posebnim naglaskom na sigurnost plovidbe i zakonitost poslovanja na Jadranu. E, sa sigurnošću plovidbe, nemojte glisirati bliže od 300 metara do obale, a vi plivači nemojte plivati dalje od 150 metara od obale, sigurnost na prvom mjestu. Bile su to jutarnje vijesti, hvala na pozornosti, ostanite uz naš program jer Karlo zna sve o prognozi.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, vrijeme je za sada ok, stvarno ugodno jedno jutro za potpisat za ponedjeljak. 25 stupnjeva trenutno na našim gradom, na snazi i dalje žuto upozorenje za moguću grmljavinsku oluju koja bi mogla od 13 do 20 na našem kvarnerskom području raditi neke probleme, ali o tom potom. Do kraja dana pretežno ili djelomično sunčano uz naoblaku. Najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva. Pogled na HAK i dalje sve štima, poteškoća nema, sve ide na otoku po špagi, rekli bi. Ako nešto vidiš i znaš, javi nam na 099 30 30 800, a u pomorskom prometu također većih poteškoća nema. Želim ti sretan i ugodan put uz Radio Lošinj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: Idemo dalje sa vrhunskom glazbom u nastavku Taljani, Marco Bengoni, Let It Be, Damiano David, Born With A Broken Heart, a Oli i Julie imaju Questa Domenica. Dobro ti jutro, uz tvoj ritam otoka. Ostani uz nas.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.

0: Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. Više o šteti i trenutačnom stanju na požarištu rekao nam je zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
1: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje je na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bilo najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo. Nismo radili službenu evakuaciju, u pripremi je bilo i policijske snage su bile u pripremi. Naravno da je bilo mjesta gdje su ljudi samo inicijativno napuštali kuće, dolazili na sigurno, što svakako mi pozdravljamo, ali evakuacije cijelog naselja nije. Izgorela površina je 10 hektara, šteta je, mi smo evidentirali nekoliko nagorenih fasada, ali policija je na terenu i oni će to napraviti detaljno. Službeno je sad na snazi lokalizacija, sinoć od 23 sata, kada dođe nakon 7 navečer, opet ćemo napraviti neku analizu, hoćemo ostaviti još dežurne snage.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju jugom Europe nakon toplinskog vala. Najteže je u Francuskoj, gdje je na jugoistoku zemlje evakuirano oko 10.000 ljudi, a s vatrom se bori više od 2.000 vatrogasaca. Stotine vatrogasaca bore se i s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara površine diljem Portugala, Španjolske, Grčke te Albanije. Meteorolozi upozoravaju da visoke temperature i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje.
2: Vijesti.
0: Najmanje 7 osoba poginulo je, a 24 su ozlijeđene u jutrošnjem ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev. Oštećene su stambene zgrade, među njima i neboderi, a spasilačke službe i dalje izvlače ljudi iz ruševina. U gradu su buknuli i požari, a građani su zaštitu potražili u skloništima i postajama podzemne željeznice. U susjednoj su Poljskoj preventivno podignuti borbeni zrakoplovi. U oči napada upozorenje građanima izdao je ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Obavještajni podaci govore da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu. Odmah nakon američkog dana neovisnosti i uoči NATO-va samita u Ankari, Rusija želi sijati zlo i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se, obratite pozornost na uzbune.
0: Američki predsjednik Donald Trump i ruski čelnik Vladimir Putin gotovo su sat i pol telefonski razgovarali o ratu u Ukrajini. Prema Kremlju, Trump je ponudio pomoć u pronalaženju rješenja za sukob, te istaknuo da rat treba što prije završiti. Razgovor je održan uoči sastanka na vrhu NATO-a u Turskoj, na kojemu se očekuje i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Evo što je nakon razgovora izjavio savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov.
4: Američki predsjednik ponovno je potvrdio svoju spremnost da radi na brzom zaustavljanju sukoba i pronalaženju rješenja za prevladavanje krize. Kada je riječ o bilateralnim odnosima, predsjednici su istaknuli važnost nastavka razgovora i o vojnim, političkim i gospodarskim pitanjima. Postoje goleme mogućnosti za obostrano korisnu suradnju naših zemalja. Kako bi se to ostvarilo, Donald Trump je naglasio da sukob u Ukrajini mora završiti što prije.
0: A uoči sastanka na vrhu Saveza koji počinje ovoga tjedna protiv NATO-a u Ankari su izbili prosvjedi. Ruske turske vlasti privele su više od 100 sudionika. Prosvjed je organizirala komunistička stranka Turske, a policija je okupljene rastjerala suzavcem. Sigurnosne mjere u glavnom gradu dodatno su pojačane. Sastanak NATO-a u našoj su emisiji u mreži Prvog komentirale vanjsko-političke analitičarke Jadranka Polović i Đana Luša.
5: Pa ja mislim zapravo da bi na neki način trebao potvrditi jedinstvo NATO-a, jer prvenstveno europske zemlje članice nemaju drugog izbora.
6: Mi imamo tu jako puno država sa različitim nacionalnim interesima i pogledima na europsku sigurnost i to je u stvari slabost europskih saveznika članica NATO-a, nemogućnost postizanja konsenzusa. Vjerujem da su europske saveznice krenule u dobrom smjeru, da su povećale svoje obrambene kapacitete, svoje industrijsku proizvodnju, da su koordinirali nabavu naoružanja i opreme i da su cijelo vrijeme doslovce unisone u podršci Ukrajine. Međutim, to je jedan proces koji će trebati puno više vremena od jednog ili dva samita od Velsa do sada Ankare.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Radio Lošinj.
7: Hello! 10:05 je, moje ime je Carlos, s vama sam još sat vremena. Evo nam malo i sunca koje se bori kroz oblake, nadam se da će ga biti još, ali da temperatura ne prelazi 30 stupnjeva, to potpisujemo. U nastavku Son Killers dolaze s pjesmom Kriv sam. Što je to Bane skrivio, otpjevat će u sljedeće 3,5 minute. Ostani uz tvoj ritam otoka.

0: Au, Barba Freddy, pa čo je to? Pa vi letite uzbrdo.
1: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
0: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
1: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
2: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
1: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
2: Deset i dvadeset je. Dobar dan svima. Danas slavlje u Velom Lošinju. Veli Lošin slavi Svetog Gurgora, iako je to u dvodnevnom programu. Uz glazbu, tradiciju i svečanu misu, prošli tjedan kod nas na radiju u studiju bio je i predsjednik mjesnog odbora Velog Lošinja Jerko Kušeta, koji je rekao što nas danas očekuje.
6: Prvi dan u oči samog Svetog Gurgora bit će u ponedjeljak koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja u centru Velog Lošinja na samoj rivi, tako da to je ovaj možda jedan zabavni dio u oči.
2: Inače, Sveti Gurgor iz Spoleta bio je kršćanski mučenik iz prvih stoljeća crkve, a u Velom Lošinju posebno se štuje još od 1663. godine, kada je relikvija ovog sveca prenesena u njihovu župnu crkvu. Od tada se njegov blagdan, koji se slavi sutra 7. srpnja, obilježava kao jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u mjestu. Dakle, danas 6. Lošinjska mažuretkinja i Macaklini, a sutra...
6: A zatim slijedi utorak 7. onaj svečaniji, a to je Sveta misa u 19 sati i kasnije tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman.
2: Dakle, ako ste danas i sutra u blizini našeg otoka i na otoku, lijepo bi bilo posjetiti i Veli Lošinj, dva dana zanimljivih nastupa i dobre atmosfere na taj jednoj pitoresknoj pijaci Velog Lošinja. Zbilja poseban ambijent u ljetnim mjesecima ima ta mala uvala Velog Lošinja. Mi ćemo dalje uz glazbu. Svojevrsna himna Velog Lošinja koja se kroz godine provukla kroz Ružance i sve ostalo, to je Naše malo misto Borisa Dvornika.
7: Svako naše malo smišno misto ima svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno misto

0: Daleka obala pojačava svoj ritam otoka na najjače. Sretan ponedjeljak svima koji slave.
1: Dorajče!
2: Vrijeme i promet.
0: Temperatura nam se malo povisila za 2 stupnja od prošlog mjerenja. 27 ugodnih stupnjeva trenutno. I dalje na snazi žuto upozorenje za grmljavinsku oluju. Teško moguće kod nas, ali treba naglasiti, od 13 do 20 mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjerojatnost grmljavine 60%. UV indeks broju 7, more 25 ugodnih stupnjeva, tlak 1016 hektopaskala, dok je vlažnost 52%. Sunčano do kraja dana, maksimalno ćemo se zagrijati do 30 stupnjeva. Pogled brzinski na HAK, WhatsApp nije zvonio, tako da smatramo da poteškoće na otoku što se prometa tiče nema. Nema ni nekih posebnih ograničenja, sve ide po redu kako bi trebalo, a takav je i pomorski promet, sve ide po redu plovidbe, većih gužlja sad nema. A naravno, ako putuješ, pogledaj na stranice HAK-a, kamere sa trajektnih pristaništa i luka, kao i ostale ceste prema kopnu. Mi idemo dalje svirat, ostani uz nas i dalje.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.
0: Tako je govorila najveća legenda naše glazbe. A ušli smo sa srpnjem, smo ušli u mjesec Olivera, možemo to tako reći. Jer Vela Luka i ovog ljeta postaje središte vrhunske glazbe i snažnih emocija kroz manifestaciju Trag u beskraju, posvećenu upravo velikom nasljeđu našega Olivera. Od 26. do 31. srpnja ove godine publiku očekuje stvarno bogat program, a posebna pažnja usmjerena je na 4 velike koncertne večeri. Već tradicionalno festival započinje 26. srpnja jedinstvenim koncertom na moru, na brodu Jadrolinije, gdje će nastupiti ove godine Marko Tolja, Ivaj Duković i Mario Pavlić, uz naravno prateći Ante Gelo Band. To je stvarno ono, lijepa uvertira pred sami koncert u Vera Luci kad se putuje prema Korčuli. To je stvarno one snimke s tog trajekta. Ono, želio bi biti na jednom na tom trajektu, nadam se da ću to i nekad ostvariti. Zbilja jedan poseban ugođaj. Središnji događaj festivala Trag u beskraju održava se 29.7. na plutajućoj pozornici ispred rive u Veloj Luci. Naravno, koncert Trag u beskraju, koji tradicionalno okuplja stvarno najveća imena naše scene. Ove godine stižu Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikrić, Ičo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Eduković, Ines Tričković, te Klapa Ošjak. Dan kasnije, 30. srpnja, publiku očekuje koncert Prijatelji iz Baluna ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci, koji spaja sportsku i glazbenu energiju uz nastupe Oliverovih Prijatelja iz Baluna. Oni su Dražen Zečić, Alen Nižetić, Đulijano, Hari Rončević i Pere Panjković. Sve imena od A do Ž, stvarno ludilo. završna večer 31. srpnja, održat će se ponovo ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci, gdje će publika uživati koncertu Nine Badrić i Ante Gelo Akustit Orkestra, koji će zaokružiti ovaj festival. Tako da, svi koji mogu, velike preporuke da se nađete između 26. i 31. 7. u Veloj Luci. Zbilja će biti spektakl. Znam neke koji se već spremaju i bruse zadnje pripreme za odlazak na ovaj veliki događaj. Pa, eto ga. Mi ćemo u nastavku, naravno, a koga drugog poslušati nego Olivera i pjesmu Jel mi suđeno iz 2013. Jedna vrlo, vrlo dobra stvar.
6: Ja sebe ne mogu zamisliti na ekranu, to je prvo. Ne mogu čuti glas, drugo, i treće, dosadno sam kao tip. Bavim se glazbom, lovim ribu, imam dicu, obitelj, prijatelje. Šta tu ima interesantno? To svaki ima.

0: Tedi spalo to. Za tvoj ritam otoka u 11, skoro 11 sati.
1: Radio Lošinj.
0: A da, brzo smo mi ispeglali od 7 do 11. Ovako je prošlo. Moje vrijeme je isteklo, za desetak minuta kreće moj dragi kolega Igor Borić. Uglavnom i za 10 minuta kreće i sport ponedjeljkom, tako da budite uz nas, ostanite zapravo uz nas. Lagano smo odradili ovo oblačno jutro, meni baš pasalo, nadam se da i vama paše. Niska temperatura valjda svima paše nakon onog paklenog toplinskog vala od 2 tjedna. Sada idemo, nadam se, lagano u tjedan, što stabilnije, bez oborina i bez nekih vrućina. Ostani uz nas, mi se ponovo čujemo u srijedu. Sutra su s vama Fredi i Igor. Za kraj, prljavo kazalište, želim vam korak po korak da odradimo ovaj tjedan, a Džiboni da svi imamo malo više tolerance u svakodnevnom životu. Ostanite uz nas, pusam oko Karla i čujemo se.

čuje vás, držili tam. Kora, je ljubav je tako smjeta, za to bih na kraj svijeta. Kora.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

I dragi slušatelji, evo točno je 11 sati. Danas je ponedjeljak, 6. srpnja. Jutros je s vama za miksom bio Karlo, sada preuzima Igor. Danas počinje proslava Svetog Grgura u Velom Lošinju, bit će tu zabave i glazbe. Koncert grupe Maca Klini, nastup lošinskih mažoretkinja u 9 sati na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju.

11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.

0: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Ponedjeljkom o sportu, u kojoj svakog ponedjeljka ne samo da se osvrćemo na ono što je bilo, nego i najavljujemo ono što će biti, a bogme, u središtu zbivanja je Cresko-Lošinjski arhipelag. Danas ćemo malo o nogometu, i to ne bilo kakvom, Real Madridovom, pa ćemo onda malo o vaterpolu i još nekoliko vijesti. Cilj nam je informirati naše slušatelje i ne samo to, potaknuti ih na bavljenje sportom, a sve vas koji se bavite sportom, lijepo bi bilo podijeliti ta iskustva s našim slušateljima kako bi ih možda motivirali da se uključe u neku od sportskih aktivnosti, kao što je primjerice Županija Primorsko-goranska u godini sporta. Svake srijede i petka od 18 sati ima sportske aktivnosti na Čikatu, a u organizaciji našeg atletskog kluba. Odlazimo do susjednog Cresa, tamo ćemo od danas pa narednih dana o nogometu. Tonči Zubović je s nama, kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu u program našeg radija.
1: Hvala lijepo na pozivu.
0: Na samom početku, drugu godinu za redom, čini mi se, Realova, odnosno Real Madridova škola u Cresu.
1: Ne, ovo je prvi put da je u Cresu, da, ove godine.
0: Kako to? Gdje ste se spojili? Kako su kliknule lampice i kako to da su došli?
1: Pa ima jedan naš Cresanin, živi sada u Mostaru, i on je djelatnik te Real Madrid fondacije. Cijeli život je proveo, do svoje 25. godine živio je na Cresu, i kako je postao, ono, preselio se u Zagreb, poslije živio u Mostaru, sada ušao u taj njihov sustav i on je donio taj kamp preko Real Madrid fondacije koju organizira, on ga je donio na Cres.
0: Vidim razno raznih grupa sportskih, odnosno školskih, možemo reći školskih, Mbappe grupa, Rodrigo grupa, Bellingham grupa. Kako su raspoređena djeca? Ima zainteresiranih, siguran sam, i više nego što ima mjesta.
1: Je, ovako, djece imamo baš točno stotinjak, točno, evo, 98. djece je prijavilo sudjelovanje na kampu, grupe su podijeljene po godištima od 6 do 17 i samim time tako su nazivi su, ono, odabirom slučajnim izabrali, ali grupe su po godištima, više manje, po 2-3 godišta zajedno radene grupe.
0: Siguran sam da ekipa iz Real Madrida na taj način ne samo uči djecu nogometu i vještinama, već i radi malu skautažu, malo ispituju koji bi mogao biti bolji od drugih.
1: Pa tako i rade svi veliki klubovi, normalno, ne rade samo po Africi, nego rade i po svuda, i po Europi, i po svim drugim mjestima, veliki klubovi poput Reala rade po cijelom svijetu. Normalno da se i tu selektira, ne, njihova baza je ogromna, ne, samo iz velike baze može doći i dobar pojedinac. Mislim, poslije normalno da je najveći 99% je poslije rada, ali tu se uvijek vidi nešto, pa i tako je organizirano, da najbolji pojedinac će biti pozvan, ako je neko ekstra, normalno da će biti pozvan u njihovu školu, ali to će odlučiti uvijek njihovi treneri koji su sad na terenu.
0: Da, to je sad 5 dana, svi se trude 100 na sat da se pokažu, da dokažu svoje umijeće i vještine. Tonči, stotinjak djece, siguran sam da ih ima i ne samo iz Cresa.
1: Da, ima ih, dosta ih iz Cresa, ali dosta ih iz našeg susjednog okruga, to je vašeg otoka Lošinja, što nam je iznimno drago, a dobro, to smo i očekivali isto, ne. Znači, negdje 50% je djece sa otoka, a drugo 50% djece izvana. Da li naših prijatelja gostiju, vikendaša, da li iz drugih mjesta koji su došli baš za taj kamp, normalno, tu su prateći odmah i roditelji, tako da nama osim i tog sportskog i tog afirmativnog sportskog dijela čini možda i zanimljivo u turističkom dijelu, ne, odmah, normalno, ako je 30-40 djece izvana, odmah je tu stotinjak, 80-100 roditelja, ne, svi su oni sada u tih 7 dana i po Cresu, ne.
0: Što je u stvari lijepo. 6 do 17 godina, ovi sa 17 godina to su već ozbiljni momci koji, siguran sam, igraju i za Cres, igraju i za Lošinj, i za možda neke druge klubove. Koliko će im značiti to za predstojeću ligu?
1: Pa normalno da im dosta znači, to je više onako isto za njih, više manje dečki sa 17 godina, još im ostaje završni finiš obrade njihove. Znači do 20, to neke 18, 19. godine onaj koji upije, to je to znanje koje će poslije kroz cijeli život. Znači to su im sad njihove zadnje godinu, dvije dana i normalno da će im taj dio da vidi kako trener Real Madrida rade, da će im to sigurno u daljem njihovom radu ili igranju kroz klub Cres ili Lošinj puno pomoća i prenijeti znanje svojim prijateljima i kolegama koji nisu mogli sudjelovati na ovom kampu.
0: Igralište Darija, ako se ne varam, počelo jutros u 8 sati. Sunce, more?
1: Sunce, more, uživanje. Igralište vrhunsko, počelo je da oko 8 sati, prigodnim onom otvaranje je bilo svečano, došao gradonačelnik, predstavnici te fundacije, mi kao domaćini, turistička zajednica i svi lijepo. I sad je od 9 sati je počeo rad sve do nekih 12, poslije imamo popodnevni termin, podijeljeni su 6 generacije, 4 rade ujutro, 2 rade popodne i tako je svaki dan do subote.
0: Svaki trening nekih 90-ak minuta koliko vidim u rasporedu.
1: Tako je.
0: Kapu na glavu, kremu za sunčanje ste im rekli.
1: A nema kape na glavi, u nogometu nema, može biti poslije, ne zove što su djeca mala, ali nema kape na glavi, roditelji će se sigurno
0: povrimati. Dobro bi bilo da se dečki ošišaju dok igraju, nikad ne znaš koja vlast kose će presuditi utakmicu.
1: Evo, postale su te stvari bitne da se u profesionalnom nogometu, da se i na te stvari gleda, ne, tako da... Malo je šala, ali vidite da ima i puno bitnih stvari oko toga.
0: Da, nije šala kad ispadneš. Tonči, osim nogometa, siguran sam, ima i druženje, i plivanje, i kupanja, i nekog partija, i neke zabave.
1: Dosta toga smo organizirali za djecu i taj akvapark. Znači, mi stvarno kao nogometni klub dosta smo se potrudili organizacijsko od toga da našim gostima, prijateljima, pa i našim ljudima sa Lošinja, da im što bolje se prezentiramo, što je za nas jako bitno. Svako voli biti dobar domaćin i tu se evo trudimo. Kako će na kraju ispast, nadamo se dobro, to ćete reći vi kao gosti, to će reći ovi iz Reala, ali za sada ide se onako po planu. Planira se zadnji dan, petak, subota, se i zajedničko druženje, malo nogometa, malo svega, zabave, i tako, a ovo tokom dana isto su određeni programi u slobodno vrijeme.
0: Bravo. Siguran sam da se priča i o Luki Modriću i o dresovima. Ima li za nabaviti dresova, za kupiti, za uspomenu, za neke utakmice, za navijače, za ljubitelje, fanove?
1: Pa svi ovi koji su svi sudionici, to jest sudionici kampa, polaznici škole, oni su dobili svoje dresove. To su svojom uplatom i kotizacijom dobili taj dio uz stručni rad, to će im ostati za uspomenu, a ovo drugo ćemo baš malo vidjeti sa njihovima. Tu su dva vrhunska njihova trenera, čak i jedan od voditelja škole Reala, to je Roberto Rojas, koji ima iznimnu nogometnu karijeru, bio je član Realove ekipe sa Mijatovićem, Šukerom i tako, poslije igrao puno godina u Malagi, bio kapiten Rayo Vallecana i jedan mlađi trener Nacho, tako da nam čini iznimnu čast da je tako igrač koji je bio standardni član te generacije, Roberto Rojas, on je došao kod nas u Cres i to je za nas dosta onako bitno i za tu djecu, poslije malo oko priče i tako, evo, prvi dan je, upoznavat ćemo se i sigurno će svaki dan ta suradnja biti bolja i čvršća, ne samo između trenera, nego između kompletnog tima, djece i svih nas skupa.
0: Piše Fundación Real Madrid, klinika Croatia.
1: Tako je.
0: Tonči, za danas hvala. Čućemo se tamo pred kraj tjedna da vidimo malo jel ima nekih novih momenata i siguran sam da se pripremate za onaj božićni malonogometni turnir pa da ćete neke cake pokupiti od njih.
1: Pa evo ga, mi se sigurno pripremamo. To je za nas Cresane iznimno važan i bitan turnir na kojem sudjelujemo i volimo pobijediti i tu se trudimo i tu smo dosta uspješni i nama priprema za taj turnir počne odmah drugi dan nakon fešte, nakon proslave, svi drugi dan se mi već krećemo pripremati. Sad je mala sala, ali...
0: Na Svetog Stjepana.
1: To nam puno znači i sigurno ćemo sudjelovati jer godinama smo i učesnici, pozvani smo i taj sportsko druženje je stvarno jako bitno za sve nas koji smo bili i još jesmo u sportu i tako da je to. I organizacija mogu, stvarno, mislim, evo, prvi put ste nas sad izvali i mene isto sam prvi put na Radio Jadranci, baš mogu pohvaliti organizaciju, evo sad malo van teme Reala, ali stvarno, evo, kad mi je prilika da pohvalim organizaciju svih sudionika, znači, božićnog malonogometnog turnira, Znači, nakana je dobra, smisao je dobar, organizacija je vrhunska, ma stvarno, evo ga, svima hvala, svi će se prepoznati, znaju kome govore, ali stvarno nemamo nikakvih zamjerki. Čak i kad fučkaju protiv Cresa, znamo da je to, samo da je to
0: žaru borbe.
1: Cresa, znaju da je to, ok, suparnici smo na terenu, ali ovako, evo ga, i sad je došlo puno roditelja, cijelo jutro komuniciramo, zajedno družimo se, i tako da tu nema nikakve zamjerke, ali evo, veliko hvala za turnir na vrhunskom nivou.
0: Hvala vama na javljanju. Čućemo se tamo negdje pred kraj tjedna pa malo iskomentirati kako je prošao. Tonči Zubović bio je s nama. Tonči, hvala na javljanju i svako dobro. Puno dobrih nogometnih trenutaka u CES-u ovog tjedna.
1: Hvala lijepo na željama. Sretno, hvala svima.
0: Mi ćemo kratko zasvirati jedan glazbeni broj, pa ćemo do vaterpolo kluba Lošinj. Sanji Banac organizira ne samo malu školu plivanja koja je počela minulog tjedna, već i bio je prvi vaterpolo turnir ove sezone. Malo glazbe.

0: Može.
1: Mi odlazimo do našeg vaterpolo kluba Lošinj. Sanji Banac, predsjednik, je ovog trenutka s nama. Sanjine, lijepi pozdrav i danas iz studija i režije.
2: Lijepi pozdrav, Branko, tebi i cijelom slušateljstvu.
1: Na samom početku, ajmo dvije, tri riječi o školi plivanja Lošinj Pliva. Kakav je odaziv, koliko je djece prijavljeno, treba reći da se i dalje mogu djeca uključiti, je li tako?
2: Pa mogu se i dalje uključiti. Evo, ove godine smo napravili ljetnu malu školu plivanja. Imamo 10 djece koje se priključilo Lošim Pliva, tako da i naši stalni plivači koji su u tom programu sada onda zajedno rade sa ovim, sa polaznicima škole. Škola se odvija na prostoru vaterpolo igrališta u Uvali Čikat. Veselo je, zabavno, djeca uče neke nove tehnike plivanja, usavršavaju već one što su malo bolje, nekakve stečene tehnike koje su imale. Uglavnom svima je interesantno.
1: Lijepo. Utorkom i četvrtkom, ako se ne varam.
2: Utorkom i četvrtkom
1: u 17 sati.
2: U 17 popodne. Ako je još neko zainteresiran za to, nije kasno da se priključi, tek smo jedan sat odradili, tako da još uvijek se mogu priključiti. Dakle, to je za djecu negdje od 8 do 12 godina starosti.
1: Ne moramo ni spominjati koliko je to vrijedno, ne samo znati plivati, nego i zdravo za tijelo.
2: Pa je, Branko, mi živimo tu na otoku, okruženi smo sa morem i stvarno mislim da je svima nama zadatak približiti djeci sve te ljepote plivanja i način na koji mogu uživati u moru, jer sam siguran da će to obogatiti njihov život.
1: Bravo. Kako nam je prošao vaterpolo turnir? Ovo je bio prvi, ovo ljetni, čini mi se, beach vaterpolo.
2: Ovo ljeto imamo u planu malo više ovih vaterpolo turnira, beach vaterpolo. Dakle, to je vaterpolo koje se igra na malo manjem igralištu, 14 na 10 metara. Intencija tih turnira koje ćemo raditi nije toliko natjecateljska koliko da se malo taj vaterpolo približi svim ljudima, svim onima koji su zainteresirani, koji žele da vide kako to izgleda, na kraju krajeva koji žele probati kako to izgleda, ući u vodu, staviti kapicu na glavu i onda se s loptom boriti sa drugom ekipom, koliko je to zahtjevno i teško.
1: Četvrtine su jednako dugačke ili nešto kraće?
2: Kraće su. Ne igra se na četvrtine, nego na poluvrijeme. Znači, dva poluvremena su po 5 minuta prljave igre. Jedino zadnja minuta se igra čista igra, znači zaustavlja se vrijeme kod svakog prekida igre. Mm-hmm. To je kratko, to brzo je interesantno i za pogledat. Bilo je dosta i gledatelja, navijalo se, živa atmosfera, baš je bilo dobro.
1: Tko je pobjedio?
2: Pobjedila je ekipa, samo da vidim sekundu, znači to su bili ekipa Titanika, ekipa, to je lošinska ekipa sa dva internacionalca, za nju su nastupali Dorijan Smirčić, Goran Bilić i Josip Komadina, znači jedna veteranska ekipa koja je bila ojačana sa dva internacionalca, Aljaž i Matijaš, ne znam prezime.
1: Slovenci.
2: za sljedeću emisiju ću znati. A oni su, mislim, Aljaž redovito svako ljeto dolazi kod nas na treninge. Oni inače ljetuju u Nerezinama. Aljaž i Matijaš su otac i sin. Aljaž je sin, svakako Matijaž je tata. Tako da evo, oni su pobjednici prvog ovoljetnog turnira u beach vaterpolo na Čikatu.
1: Jesu spomenuli gdje igraju i koliko često?
2: Aljaš, ako se ne varam, igra u Kranju. U Kranju igra. Koliko misliš, koliko često igraju?
1: Pa mislim, igraju za neke ekipe.
2: Aljaš je, on je 2009. godište i on redovito on pretanira i redovito nastupa u slovenskoj ligi.
1: Da, sad ti pozivaš mene da dođem sa svojom ekipom. Jedva bi isplivao tamo vamo, a kamo li još i loptu bacao.
2: Pa ne znam, čujte, valjalo bi probati.
1: Da, ko ne proba ne zna. Kada će biti sljedeći?
2: Sljedeći turnir planiramo onda, ne ovaj sljedeći vikend, nego onaj drugi, ali evo, pratite naše društvene mreže, Facebook, Instagram, tamo dajemo kako se kaže, informacije o tome. Tako da, evo, tamo pratite, jer onako, neki put se i ti turniri organiziraju u roku od 3-4 dana, onako ad hoc, kako bi se to reklo.
1: Brzo potezni, što bi šahisti rekli.
2: Da, kažem, to intencija tih turnira je da se što više vaterpolo igra na Lošinju. Evo, ja sam sretan jer dolazi jako puno vaterpolista iz drugih zemalja ovdje na ljetovanje. I onda se priključuju u našem klubu, treniraju i obitelji ciljano dolaze na Lošinj da bi mogli ovdje na taj način provesti praznik. Znači, stvarno imamo obitelji i djecu s kojima smo već dugogodišnji prijatelji i svake godine dolaze. I evo, to su stvarno jedna lijepa prijateljstva, tako da, i to je onda i za njih mogućnost da nekako i sudjeluju u tim turnirima i da nas sve to skupo bude malo zabavnije.
1: Sanjine, hvala za današnju informaciju. Pratimo šta se dešava na plivalištu, na Čikatu, čujemo se...
2: Sam još jednu informaciju.
1: Da čujemo.
2: Da, recimo, ovo sad kako kažem, da tu kod nas dolaze na ljeto, pa dolazi organizirano, tako su bili, ne znam, da... Ovo iz Mađarske vaterpolo akademije. Evo sad nam je trenutno u Lošinju vaterpolo akademija Kozmina Radua. Za one malo bolje poznavatelje vaterpola, ime Kozmin Radu nešto znači u vaterpolo svijetu. On inače je Rumun, ali je jedno 10 godina je igrao u Hrvatskoj, gdje je osvojio puno i Jadransku ligu i Kup Hrvatske, najviše igrao za mladost i igrao je za Primorje. Tako da je u Hrvatskoj jako poznat i bio je jako dobar centar.
1: Bravo.
2: Na svjetskom nivou.
1: Znači, oni su sad u Lošinju.
2: Oni su sad u Lošinju, tako da s njima ćemo igrati trening utakmice. Evo, baš ovo popodne u pet popodne će biti jedna trening utakmica ovih mlađih uzrasta.
1: Dragi slušateljici i slušatelji, dođite, znači kad pogledajte te utakmice, sigurno ćete vidjeti dobru igru, dobru zabavu, možda poželjeti doći na onaj turnir za 2 tjedna, a za danas hvala Sanjinu Bancu na ovim krasnim informacijama. Sanjine, svako dobro i što više plivača, što više vaterpolista i u našem klubu i u našoj zemlji.
2: A tebi, Branko, na praćanju, interesu i pozdrav svima.
1: Lijepi pozdrav. Mi ćemo još jedan glazbeni broj, a onda imamo dvije vijesti za sam kraj današnje emisije.

I nakon glazbenog broja stižemo u samo finale današnje emisije Ponedjeljkom o sportu. Malo ćemo prošetati po informacijama koje smo uspjeli doznati. Tako smo sa web stranice šahovskog kluba Lošinj doznali da je u Velom Lošinju održan dječji šahovski kamp šahovskog kluba Dama i Kralj iz Zagreba, a 4. srpnja priređen je otvoreni turnir za uzrast do 16 godina tog kampa, pa je u hotelu Punta igralo i petero kadeta Lošinjskog kluba. Od ukupno 61 igrača, 6 ukupno, a najbolja od šahistica bila je Iris Buneta iz našeg Lošinjskog šahovskog kluba s 5 bodova u 7 partija. Još su od naših igrali i Esad Kulović, 11. mjesto, 5 bodova, Patrik Lupić, 21. mjesto, 4 boda, Mak Mahmić, 29. mjesto, 4 boda i Filip Kiš, 31. mjesto s 3,5 boda. Na turniru je pobjedio Matija Kunovac iz šahovskog kluba Novi Zagreb sa 6,5 bodova. Igralo se na tempo od 7 minuta s 3 sekunde dodatka po potezu. Pa eto, čestitka i šahovskom klubu Dama i Kralj, a bogme i našim šahistima šahovskog kluba Lošinj. Pred nama je Creska Ovca u Orlecu, pa ćemo iz Orleca još samo jednu informaciju. Već su imali i dobre pripreme za vikend koji nam dolazi, za momčad Orlec 2 u bočarskom turniru. Pobjedili su, odnosno igrali su Tončić Mužić, Ivano Mužić i Daniel Pinčić. Bilo je tu još ekipa, ali o tome naravno u razgovoru s Doris Pinčić iz Orleca, koja će nam tijekom ovog tjedna i najaviti događanja u sklopu Creske Ovce. Mi stižemo do konca ove današnje emisije koju su za vas realizirali Igor Borić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi vam pozdrav, ugodan nastavak današnjeg dana i dobar tjedan. Lijepi pozdrav iz našeg studija.

11:45, Bobo i Saša Antić uvelo misto. Mi ćemo dalje nastaviti s glazbom do 12 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a krenuo je već Frank Ocean Lost.

0: is the substance.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja: bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura. Pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
4: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
3: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
4: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
3: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
4: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: 92,8 MHz.
8: Slušate radio Mali Lošinj.
7: Radio Jadranka.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 117 je ozlijeđeno u novom masovnom ruskom napadu na Kijev. Dogodio se uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim bi se marginama trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu Ukrajina je nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Moskovski mediji javljaju da je noćas srušeno više od 500 ukrajinskih bespilotnih letjelica, te da je u napadima poginula jedna, a ranjeno dvoje ljudi. Više Goran Ivanović.
1: Ukrajinske spasilačke službe imaju pune ruke posla nakon ovog ruskog raketnog napada u kojem je ispaljeno oko 400 projektila. Glavna meta ponovno je bio Kijev, a teško su oštećene mnoge stambene zgrade.
2: Spremali smo se na spavanje kada se oglasila sirena. Morala sam natjerati dijete da idemo u sklonište. Rakete su udarile toliko jako da nam je prašina počela padati na glavu i u skloništu. Rekli su nam da je zgrada pogođena i da možda više nećemo imati gdje živjeti.
1: Nakon napada na društvenoj mreži X oglasio se predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Naši su borci danas postigli dobre rezultate u rušenju dronova i krstarećih projektila, ali nažalost ne i balističkih raketa, jer nedostaje protuoružja. To što sustavi Patriot stoje u skladištima saveznika, potiče Rusiju da nastavi s pobjedama nad stambenim zgradama. Sjedinjene Države i Europa imaju sasvim dovoljno moći da zaustave ovaj teror.
1: Zelenski očekuje da će SAD i ostali saveznici na samitu u Ankari dogovoriti novi veliki paket vojne pomoći za Ukrajinu. Najavljen je i sastanak Zelenskog s predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je u subotu telefonski razgovarao sat i pol s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom, potvrdio je savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
3: Američki je predsjednik još jedan put potvrdio svoju spremnost da radi na tome da se borbe brzo prekinu i pronađe rješenje. Njegovi posebni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavit će s posredničkim naporima i bit će spremni doći u Moskvu kad se za to steknu uvjeti.
1: Putin je prije tog razgovora najavio da će nastaviti pritisak na Ukrajinu dok ne ispune ciljeve zbog kojih su pokrenuli invaziju prije gotovo 4,5 godine.
0: Vijesti. Pod nadzorom je veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
4: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: U Bujama u Istri položen je temeljni kamen za gradnju nove više stambene zgrade sa 20 stambenih jedinica u sklopu programa POS-a. Vrijednost investicije je 2 milijuna i 700 tisuća eura s PDV-om, a ugovoreni rok gradnje je godinu dana od uvođenja izvođača u posao. Planova za Istru ima još, rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Mi ćemo nastaviti sa gradnjom prema Zakon o društvenom poticanju stanogradnji, zato što već sada je u postupku pripreme izvođenja radova i nabave još lokacije Pazin, Umag, Sveti Petar u Šume. Pored toga nam se na naš poziv za dostavu zainteresiranosti za gradnju stambenih jedinica od prema zakonu o priuštivom stanovanju ovdje na području Istre javilo 18 jedinica lokalne samouprave i sama Istarska županija, tako da vjerujem da ćemo u idućoj godini prema našem nacionalnom programu priuštivog stanovanja graditi još značajan broj novih stambenih jedinica prema novom zakonu.
0: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića vezane za ograđivanje plaže Kostabele u Rijeci. Iz ministarstva navode kako je vlada još 2015. godine dodijelila koncesiju koja predviđa mogućnost ograđivanja plaže, ali bez mogućnosti naplate ulaza. Dodaju kako je pravo ograđivanja bilo predviđeno tadašnjim zakonskim okvirom i prostornim planovima, te da se u slučaju Costabella radi o stečenim pravima koncesionara koja proizlaze iz odluke i ugovora o koncesiji. Sadašnja vlada 2023. godine promijenila je Zakon o pomorskom dobru, prema kojemu se plaže više ne mogu ograđivati, a to vrijedi za sve nove koncesije od donošenja zakona. Svi postojeći ugovori koji su potpisani prije novog zakona, a ima ih oko 10 u cijeloj Hrvatskoj, vrijede do završetka ugovora, navodi resorno ministarstvo. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati na sutrašnjoj konferenciji za novinare u Saboru, na koju će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
6: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Costabella d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo. Ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente. Dakle, pisani trag, ne može se lagati. Pečat ministarstva. Dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: U Hrvatskoj narodnoj banci održava se drugi godišnji susret regulatora, ključnih institucija koje čine regulatorni sustav naše zemlje. Funkcioniranje usluga ovisi o složenoj i isprepletenoj digitalnoj infrastrukturi koja se sve češće nalazi pred velikim izazovima. Kibernetički rizici, umjetna inteligencija i digitalna operativna otpornost postaju ključne teme. Istaknuo ih je u prvom govoru kao guverner HNB-a Ante Žigman.
7: Granica između tehnološkog problema i pitanja financijske stabilnosti postaje zapravo sve tanja. U takvim prilikama otpornost više nije samo pitanje tehnologije ili sigurnosti, nego i pitanje gospodarske stabilnosti, tržišnog povjerenja i normalnog odvijanja svakodnevnog života. Građane u kriznim situacijama ne zanima gdje završava odgovornost jedne institucije, a počinje odgovornost druge. Zanima ih mogu li obaviti plaćanje, pristupiti svom novcu, koristiti osnovne usluge i dobiti pouzdanu informaciju.
0: Vijesti. Belgiji je odobreno pravo žalbe na jučerašnju FIFA-inu odluku o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. On je trebao propustiti današnju utakmicu osmine finala s Belgijom, nakon što je u prošloj utakmici agresivno stao na nogu bosansko-hercegovačkom igraču. No FIFA je jučer odlučila drukčije, navodno zbog telefonskog poziva koji je predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu uputio američki predsjednik Donald Trump, tražeći preispitivanje slučaja. Strani mediji pišu da je u proces navodno bio uključen i američki ministar trgovine te drugi dužnosnici Bijele kuće. Da stvar bude još bolja, Trump je na svojoj društvenoj mreži pohvalio FIFA-inu odluku napisavši hvala FIFA što je učinila pravu stvar i ispravila veliku nepravdu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, dugotrajnija u Dalmaciji. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao Dražen Jančić, uredila Kristina Bokanić.
8: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
9: I dobar vam dan. Veli Lošinj večeras ulazi u slavlje jednog od svojih najvažnijih blagdana Svetog Grgura. Ova više stoljetna pučka svečana svake godine okuplja brojne mještane, vjernike i posjetitelje, a uz vjerski dio programa njeguje i bogatu kulturnu tradiciju mjesta. U oči sutrašnjeg blagdana organiziran je glazbeni program kojim će započeti dvodnevna proslava. Za dobro raspoloženje pobrinut će se grupa Macaklini, a publici će se predstaviti i lošinjske mažoretkinje. Središnja proslava slijedi sutra u svečanu misu i tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja večeras od 21 na pjacalu ispred župne crkve u Velom Lošinju. Pa eto, sutra euharistijsko slavlje u 19, nakon toga oko 20 sati i Puhački orkestar. Danas i sutra svi u Veli. Kad smo već kod Velog, onda spomenimo na našoj web stranici radiojadranka.hr poslušajte cijeli razgovor s predsjednikom mjesnog odbora Jerkom Kušetom upravo o današnjem i sutrašnjem danu. A Primorsko-goranska policija tijekom lipnja je u suradnji s Poreznom upravom Ministarstva financija provela pojačan nadzor plovila na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Na području Lošinja u nadzoru je zaustavljeno 12 plovila, od kojih je 11 bilo u najmu. Kontrolirano je ukupno 23 osobe. Policija je utvrdila 4 prekršaja iz područja obveznog osiguranja plovila, dok su porezni inspektori zabilježili jedan prekršaj iz domene fiskalizacije. Najavljeno je i dodatno provjeravanje dokumentacije kod iznajmljivača plovila. Iz policijske uprave Primorsko-goranske poručuju kako će se zajednički nadzori policije i porezne nastaviti do kraja ljetne turističke sezone s posebnim naglaskom na sigurnost plovidbe i zakonitost poslovanja. A već kad ste na moru, nemojte blizu obale, 300 metara od obale nema glisiranja, a plivači 150 metara od obale dalje nemojte plivati. Jedna iz Jadranka turizma, naša kolegica Lidija Đurović, voditeljica operacija domaćinstva, izabrana je za članicu izvršnog odbora sekcije hoteljerskog domaćinstva pri udruzi poduzetnika u hoteljerstvu Hrvatske. Sekcija hotelskog domaćinstva stručno je radno tijelo UPUH-a koje okuplja djelatnike i stručnjake iz područja hoteljerskog domaćinstva s ciljem razmjene znanja, razvoja struke, unapređenje profesionalnih standarda. Novo izabrani izvršni odbor u narednom će razdoblju usmjeriti svoj rad na podizanje kvalitete hotelskog domaćinstva, razvoj kompetencija kroz razmjenu najboljih praksi, organizaciju stručnih edukacija i radionica te jačanje suradnje s hoteljerskim tvrtkama i obrazovnim institucijama. Izbor Lidije u izvršni odbor predstavlja veliko priznanje njenoj stručnosti, iskustvu i predanom radu, ali i potvrdu kvalitete standarda koje Jadranka Turizam razvija u području hoteljerskog domaćinstva. Vjerujemo da će svojim znanjem i aktivnim sudjelovanjem u radu sekcije dati vrijedan doprinos razvoju struke, istovremeno biti izvrstan ambasador naše kompanije. Mi joj čestitamo. Malo za ljubitelje umjetnosti, zidne novine autorice Branke Hlevnjak u Uljari Tvoriću na Rezinama svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata. Publiku ovog tjedna očekuje završnica 12. izdanja Dana teatra Gavran, sve o muškarcima, predstava u četvrtak 9. srpnja u 21 sat, kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U Velom Lošinju održan je dječji šahovski kamp šahovskog kluba Dama i Kralj iz Zagreba, a 4. srpnja pripremljen je i otvoreni turnir za uzrast do 16 godina tog kampa, pa je u hotelu Punta igralo i petero kadeta našeg lošinjskog kluba. Od ukupno 61 igrača, šesta ukupno, a najbolja od šahistica bila je Iris Buneta, šahovski klub Lošinj s 5 bodova u 7 partija. Još su od naših igrali Esad Kulović, Patrik Lupić, Mak Mahmić i Filip Kiš. Njima čestitamo, a treba spomenuti, na turniru je pobjedio Matija Kunovac iz šahovskog kluba Novi Zagreb sa 6,5 bodova. Igralo se na tempo od 7 minuta s 3 sekunde dodatka po potezu. I stižemo do konca podnevnih vijesti. Ostanite s nama i u nastavku. Igor donosi prognozu. Do slušanja.
8: Vrijeme i promet.
10: 12 sati i 14 minuta. Čunski nam je najtopliji u zemlji na 32 stupnja. Relativno vlaga je na 27%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše istočni vjetar 2,6 metara u sekundi. Temperatura mora nam je na 25 stupnjeva. Idemo do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 12 sati, koje počinje upozorenjem. Još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu. A kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem južnom Jadranu mjestimice do 20 čvorova uz obalu sjevernog Jadrana, a u noći i drugdje uz obalu bura 6 do 16. Još u početku podno Velebita mjestimice do 18 čvorova, more 1 do 2, mjestimice 3, vidljivost oko 20 km, malo oblačno, na južnom Jadranu pretežno vedro, mjestimice uz pojačan razvoj na oblake, moguća je i kiša ili pljusak s grmljavinom. U pomorskom prometu na našem području nemamo poteškoća što se tiče cestovnog prometa. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Izvanredni prometni događaj i prometna nesreća na autocesti A1 između Čorova, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Kolona je oko 6 km i povremeno se prekida promet kroz tunel Brezik. Na autocesti A3 prema naplati Lučko, kolona je iz smjera Buzina oko 5 km, a iz smjera Zagreb-Zapad oko 2 km. Na autocesti A2 kolona ispred naplate Trakošćan duga je oko 500 m. A na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru mora, osobito između Čorova, Lučko i Karlovac, povremeno se u kolonama uz zastoje. Povremeno su zastoje zbog pojačanog prometa na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici.
8: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.
10: Eko, mi ćemo dalje nastaviti uz glazbu i samo veselo. 12 sati i 17 minuta, ti si na Radio Jadranci, tvom ritmu otoka. Ali moram se malo još osvrnuti ovo. Dakle, FIFA je donijela odluku nakon četverodnevne kampanje lobiranja koju je koordinirala Bijela kuća, a koja je uključivala izravan poziv predsjednika Donalda Trumpa, čelniku FIFA Gianniju Infantinu. I sad su izmislili nekakvu uvjetnu kaznu od godinu dana. Mnogo je interesantno. U sljedećem glazbenom bloku Nene Čeri sa pjesmom Woman, Paolo Nutini, Acid Eyes. Ali ćemo otvoriti da se malo svi razgibamo Ed Sheerana, Chris Stapletona i Bruno Marsa uz pjesmu Blow.

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

Got it right.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13 sati je i 20 minuta, eto nas u Glazbenom arhipelagu. A u današnjoj emisijici imat ćemo dvije cure. Malo kasnije će ići Lili Pance i pjesma Di god ljubav ubije. Inače, ona već više od 30 godina posjećuje otok Lošinj, koji je postao njezin dom i izvor inspiracije. Kaže ona, Lošinj za mene nije samo mjesto, to je osjećaj mira. Tako da kasnije ide Lili, ali prije toga ćemo našu Cvetku Pazenel i pjesma Crna ptica. Cvetku znate, ona nam je godinama bila ovdje sa vijestima na slovenskom jeziku za naše goste. Pa evo je u jednoj drugoj ulozi Cveta Pazenel i Crna ptica.

0: Eto, 13 sati 28 minuta, to je bio današnji glazbeni arhipelag. Za nju sam čuli Lili i Digod, ljubav ubije, a plijenje cvetu i crnu pticu.
1: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z radija Mali Lošin, radija Jadranka.

zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama €99, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €, pureći file 1 kg 8,99 €. Za

0: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr.
1: Dragi slušatelji, 13 sati i 45 minuta, teče li ga teče ovaj ponedjeljak? A uzmite si kalendare u ruku i zapišite si za sljedeću subotu, 11.7. u Orlicu. Imamo jednu odličnu glazbu, dobru ekipu, cresku tradiciju. Manifestacija Creska ovca u Orlicu posvećena je očuvanju tradicije uzgoja autohtone creske ovce i života na otoku. Kroz domaće specijalitete, običaj, glazbu i druženje, posjetitelji imaju priliku doživjeti autentičan duh Orlica i bogatu baštinu creskog kraja. Sve počinje u 19 sati u Orlicu, ove subote, predgrupa Maceklini, a glavna atrakcija glazbena, koncert Kolonije. Do 14 sati idemo dalje s glazbom, bit će tu Peter Case, Pogues i Massimo, otvaramo uz Marka Tolju i Tiho plove moje čežnje, ostani uz nas, Radio Jadanka.
2: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana.hr. Penso con sueño para si.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I vrijeme za središnju informativnu emisiju. Poslušajte što imamo za današnji šesti dan mjeseca srpnja 2026. Veli Lošinj ove godine svečano obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta. Uz dvodnevni program koji spaja vjersku tradiciju, glazbu i zajedničko druženje mještana i gostiju. Sveti Grgur iz Poleta bio je kršćanski mučenik iz prvih stoljeća crkve u Velom Lošinju, posebno se štuje od 1663. godine kada je relikvija ovog sveca prenesena u župnu crkvu. Od tada se na njegov blagdan, koji se slavi 7. srpnja, obilježava kao jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u mjestu. Program počinje danas, ponedjeljak 6. srpnja, u večernjim satima. Nastupit će popularna grupa Macaklini, a publici će se predstaviti i lošinjske mažoretkinje, koje će svojim nastupom dodatno obogatiti ugođaj u oči blagdana. Središnja proslava sutra utorak 7. srpnja na sam blagdan Svetog Grgura. Nakon svečanog misnog slavlja u 19. sati održat će se tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Već godinama svojim nastupom upotpunjuju obilježavanje ovog važnog dana za Veli Lošinj. Blagdan Svetog Grgura i ove će godine okupiti brojne vjernike, mještane i posjetitelje, te još jednom potvrditi važnost očuvanja bogate vjerske i kulturne baštine Velog Lošinja. Više o ovoj manifestaciji i bogatom programu koji nas očekuje, rekao nam je i predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerko Kušeta.
2: Nekako zadnjih godina se to tako, ajmo već, postavilo obilježavanje kao jedno dvodnevno događanje. Prvi dan uoči samog Svetog Grgura bit će u ponedjeljak koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja u centru Velog Lošinja na samoj rivi. Tako da to je ovaj možda jedan zabavni dio uoči, a zatim slijedi utorak 7. onaj svečaniji, a to je Sveta misa u 19 sati i kasnije tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. To je sigurno tako nekakva praksa dvodnevnog obilježavanja, pa uvijek i to uoči Punta Križa, Ilovik, Svetana 25.7. isto tako uoči samog dana se obilježava. U Veli treba ponijeti sve isto kao uvijek.
1: Dobro
2: što
1: volje.
2: Veći broj ljudi, dobro volje, dobro raspoloženje, a mi se onda poprinemo za ostalo. Ovo je početak neke naše ljetne sezone događanja u Velom Lošinju. Brzo tu 7.7. pa brzo tu već nam stiže 19. ili 27. koji još moramo samo potvrditi će biti prvi dan početka veloselskih ljetnih užanci i sa pokojim novitetom u smislu događanja, u smislu nekih disciplina na sam zadnji dan. Evo, trudimo se svake godine nešto možda biti inovativniji nego prošle.
0: Vijesti.
1: Turistička zajednica Malog Lošinja objavila je najnovije podatke o turističkom prometu koji pokazuje stabilne rezultate uoči prvog dijela ljetne sezone. Od početka godine do 6. srpnja ostvareno je više od 110 tisuća dolazaka i više od 619 tisuća noćenja, što predstavlja oko 95% prošlogodišnjeg turističkog prometa u istom razdoblju. Najviše noćenja i dalje ostvaruju kampovi, slijede hoteli, privatni smještaj te ostali ugostiteljski objekti. Kad je riječ o tržištima, najveći broj gostiju dolazi iz Slovenije, zatim Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije. Podaci pokazuju kako destinacija zadržava najvažnija emitivna tržišta te spremno ulazi u vrhunac ljetne turističke sezone. Doznajemo iz turističke zajednice grada Malog Lošinja. Policijska uprava Primorsko-goranska upozorava na opasnost vožnje električnih romobila nakon što je sredinom lipnja u Novom Vinodolskom teško ozlijeđeno dijete. Prema rezultatima policijskog očevida, dijete je tijekom vožnje električnim romobilom naišlo na oštećenje na kolniku. Zbog neprilagođene brzine prednji kotač udario je u udubljenje, nakon čega je vozač izgubio nadzor nad romobilom i pao na cestu. Ozlijeđeno dijete prevezeno je u riječki KBC, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno podsjećaju da električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, te pozivaju roditelje da posebno vode računa o sigurnosti djece u prometu. Vozači električnih romobila obvezni su nositi zaštitnu kacigu i pridržavati se svih prometnih pravila kako bi se spriječile ovakve nesreće.
0: Vijesti.
1: U Cresu je danas počeo Real Madrid Foundation, nogometni kamp koji će tijekom 5 dana okupiti djecu i mlade nogometaše iz Hrvatske i inozemstva. Kamp organizira nogometni klub Cres u suradnji s predstavnikom Real Madrid Foundationa za Hrvatsku, a namijenjen je djeci i mladima od 6 do 17 godina starosti. Polaznike očekuje 5 treninga pod vodstvom službenih trenera Real Madrida, a svaki će sudionik dobiti originalni dres Real Madrid Foundation i službenu diplomu. Malo više o ovom kampu danas smo čuli od predsjednika nogometnog kluba Cres, Tončija Zubovića.
3: Djeci imamo baš točno 100-tinjak, točno evo 98 djece je prijavilo sudjelovanje na kampu, grupe su podijeljene po godištima od 6 do 17 i sam time tako su nazivi su ono odabirom slučajnim izabrali, grupe su po godištima više manje, po 2-3 godišta zajedno rade grupe. Pa tako i rade svi veliki klubovi, normalno, ne rade samo po Africi, nego rade i po svuda i po Europi i po svim drugim mjestima, veliki klubovi poput Reala rade po cijelom svijetu. Normalno da se i tu selektira, ne, njihova baza je ogromna, ne. Samo iz velike baze može doći i dobar pojedinac. Mislim, poslije normalno da je najveći 99% je poslije rada, ali tu se uvijek vidi nešto, pa i tako je organizirano da najbolji pojedinac će biti pozvan. Ako je neko ekstra, normalno da će biti pozvan u njihovu školu, ali to će odlučiti uvijek njihovi treneri koji su sad na terenu. Dečki sa 17 godina, još im ostaje završni finiš obrade njihovo, znači do 20, neke 18, 19. godine, onaj koji upije, to je to znanje koje će poslije kroz cijeli život. Znači to su im sad njihove zadnje godinu, dvije dana i normalno da će im taj dio da vidi kako trener Real Madrida rade, da će im to sigurno u daljem njihovom radu ili igranju kroz klub Tresino Šim puno pomoća i prenijeti znanje svojim prijateljima i kolegama koji nisu mogli sudjelovati na ovom kampu.
0: Vijesti.
1: Veliko profesionalno priznanje stiglo je za Jadranka Turizam. Naime, voditeljica operacija domaćinstva Lidija Đurović izabrana je za članicu izvršnog odbora sekcije hotelskog domaćinstva pri Udruzi poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske. Riječ je o stručnom tijelu koje okuplja vodeće hrvatske stručnjake iz područja hotelskog domaćinstva s ciljem razmjene iskustava. Unapređenje kvalitete rada te razvoj profesionalnih standarda u hotelijerstvu, novoizabrani izvršni odbor u narednom razdoblju radit će na organizaciji stručnih edukacija, razmjeni najboljih praksi te jačanju suradnje između hotelijerskih tvrtki i obrazovnih ustanova. U Jadranka Turizmu ističu kako izbor Lidije Đurović predstavlja priznanje njezinoj stručnosti, ali i potvrdu visokih standarda koje tvrtka razvija u području hotelskog domaćinstva. Izbor nove članice izvršnog odbora sekcije hotelskog domaćinstva pri UPUH-u objavljen je ovih dana u Malom Lošinju, a mi kolegici čestitamo od srca.
0: Vijesti.
1: Primorsko-goranska policija i Porezna uprava nastavljaju zajedničke kontrole plovila i tijekom turističke sezone. Naime, tijekom lipnja na području Lošinjskog akvatorija pregledano je 12 plovila, od kojih je 11 bilo u čarteru. Policijski službenici utvrdili su 4 prekršaja vezana uz obvezno osiguranje plovila, dok je Porezna uprava evidentirala jedan prekršaj iz područja fiskalizacije. Nadležne službe najavljuju kako će se ovakve zajedničke kontrole provoditi tijekom cijelog ljeta, a cilj je povećati sigurnost plovidbe i zakonito poslovanje svih pružitelja usluga na moru. Pojačani nadzori provode se tijekom ljetne turističke sezone, dakle na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Pred nama je bogat tjedan kulturnih događanja. Ljubitelje kazališta i kulture tijekom ovog tjedna očekuju 2 zanimljiva događaja. U četvrtak završavaju ovogodišnji dani teatra Gavran predstavom Sve o muškarcima, jednom od najpoznatijih komedija Mire Gavrana, koja kroz humor progovara o prijateljstvu, ljubavi i svakodnevnim životnim situacijama. Već dan kasnije publiku očekuje gostovanje talijanskog noir musicala 1932. La Vera Storia del Uomo Vespa, koja donosi spoj glazbe, kazališta i zanimljive priče iz 30. godina prošlog stoljeća. Predstavu izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati, Giuseppe Verdi, Città di Trieste, ulaz je slobodan. Predstava se o muškarcima održat će se dakle u četvrtak 9. u 21. u kinu Vladimira Nazora, dok će musical 1932. La Vera Storia del Homo Vespa biti u petak 10. srpnja, također u 21. na istom mjestu kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pregled na različite teme iz kulturne baš dokumentarne sadržaje donosi pregled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večera

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorilo je na prozivke saborskog zastupnika Marina Miletića zbog ograđivanja plaže Kostabela u Rijeci. Navode kako je koncesija dodijeljena još 2015. godine i predviđa mogućnost ograđivanja, ali ne i naplatu ulaza. Ističu da je riječ o stečenom pravu koncesionara temeljem tadašnjeg zakona i ugovora. Dodaju kako se prema Zakonu o pomorskom dobru iz 2023. godine plaže više ne mogu ograđivati, no postojeće koncesije ostaju na snazi do isteka ugovora. No Miletić tvrdi da Butković laže, što će dokazati i na sutrašnjoj konferenciji za medije u Saboru, kaže, gdje će donijeti dokumentaciju koja to potvrđuje. Najavljuje i kaznene prijave protiv odgovornih osoba.
2: Po novom zakonu koji smo izglasali u Hrvatskom saboru, više nijedan koncesionar ne može ni ograde podignuti. Istina je da Kostabela d.o.o. po ugovoru koji je potpisala sa Zoranom Milanovićem kao premijerom tada još 2015. je mogla podignuti ograde kojima štiti ulaganje u privatno vlasništvo, ali stavke ugovora su jasne. Prolaz građanima do plaže mora biti neometan i besplatan. Dakle, i oni vam to znaju. Zašto obmanjuju javnost? Zašto lažu? Pogotovo kad imate dokumente, dakle, pisani trag, ne može se lagat, pečat ministarstva, dakle, o čemu mi pričamo? Ali ovdje se radi o tome da Oleg Butković, njegovo ministarstvo, Andrej Plenković, očigledno štite Hilton, ljude iza Hiltona, a ja im to neću dopustiti. I kažem, htjeli su cirkus, usred turističke sezone dobit će veliki cirkus koji ćemo i mi Riječani priuštiti.
0: Medijima su se danas obratili i iz tvrtke JTH Kostabela. Poručuju da plažu Kostabela koriste u skladu s ugovorom o koncesiji te odbacuju tvrdnje o nezakonitom ograđivanju plaže. Ističu da je vlada još 2015. odobrila koncesiju s mogućnošću ograđivanja bez naplate ulaza i to na razdoblje od 30 godina, odnosno do 2045. godine. Dodaju da su plažu izgradili uz sve potrebne dozvole, uložili više od 6 milijuna eura te uredno plaćaju koncesijsku naknadu i dio prihoda. Iz tvrtke tvrde da se javnost obmanjuje pogrešnim tumačenjem propisa, te upozoravaju da prijetnje i pozivi na oštećivanje imovine nanose materijalnu i reputacijsku štetu tvrtki, ali i kvarnerskom turizmu. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dodijelio je danas u Rijeci ugovore o financiranju zelene urbane infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji. Za dva projekta Rijeci ide oko 5 milijuna, a Kastvu malo više od 1,5 milijuna eura. U Rijeci je riječ o šetnici od Preluka prema Biviju koja će se obnoviti, uz to sadit će se nova stabla, urediti manje rekreativne zone. Evo što kažu gradonačelnici Rijeke i Kastva Ivar Inčić i Matej Mostarac.
3: Intervencije u prostoru koje će uključivati i dječje igralište, odnosno manje rekreativne zone, ne samo naravno građevinski radovi, nego transformacija spomenute zone i unapređenje zone koju već sada građani koriste, ali još više u smislu evo rekreacije, šetanje, boravka u prirodi, veće dostupnosti i za djecu, za odrasle, odnosno osobe sa invaliditetom.
4: Glavni projekt središta je u Spinčićima, gdje uređujemo novi centar grada sa jogom, sa dječjim igralištem, sa prostorom za mjesni odbor i rad udruga i na potezu od škole do Rešetara, onaj dio koji možda ima najviše betona, idu novi drvoredi, uređenje zelenih parkirnih površina.
0: Recimo i to da je ministar Bačić gradonačelnicima i načelnicima Primorsko-goranske županije prezentirao i odredbe novog zakona o priuštivom stanovanju. Pod nadzorom je veliki požar koji jučer poslije podne buknuo u Vinišću pokraj Trogira. Gašenje je otežavao jak vjetar, a vatra je u jednom trenutku zaprijetila kućama. Uzrok požara još nije poznat. O stanju na terenu govori zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
5: Baš smo zadovoljni kako izgleda i požarište i linija požara. I dalje na terenu 30 vatrogasaca, dakle aktivno se to sanira samo da bi bili šta sigurni. Naravno da je bilo zahtjevno, najveći problem je upravo bio ulazak požara u ovo naseljeno područje. Jer naravno tu onda dolazi do elementa panike i ljudi koji pokušavaju pobjeći i koji sugeriraju gdje nas navesti. Tako da to je nekako bio najveća otežavajuća okolnost, ali evo mislim da je sve dobro završilo.
0: Iz svijeta najmanje 18 poginulih i 117 ranjenih bilo je u novom masovnom ruskom udaru na Ukrajinu, koji je pokazao slabosti protuzračne obrane. Nov val napada izveden je uoči sutrašnjeg početka dvodnevnog sastanka na vrhu NATO saveza u Ankari, na čijim marginama bi se trebali sastati predsjednici Donald Trump i Volodimir Zelenski. U međuvremenu je Ukrajina nastavila napadati ruska naftna postrojenja. Ne prestaju snažne reakcije na odluku FIFA da poništi suspenziju američkom igraču nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je odluku slavodobitno pozdravio na svojem profilu na X-u. Ivanka Zorić.
6: Nevjerojatna, ali istinita priča glasi ovako. Američki napadač Folarin Balogun je u utakmici protiv Bosne i Hercegovine dobio izravni crveni karton, što prema pravilima FIFA znači automatsku suspenziju za utakmicu osmine finala protiv Belgije. No slijedila je kampanja lobiranja koju je koordinirala ni manje ni više nego Bijela kuća, a koja je kulminirala čak 3 telefonska poziva predsjednika Trumpa, predsjedniku FIFA Gianniu Infantinu, od kojeg je tražio promjenu te odluke. Nakon nekoliko dana Infantino je nazvao Trumpa i obavijestio ga da će Belogun moći igrati u utakmici protiv Belgije, a američki mu je predsjednik na svojoj društvenoj mreži i javno zahvalio.
7: Hvala FIFA što je učinila ono što je ispravno i što je preokrenula veliku nepravdu.
6: FIFA je priopćila da je odluku donijela neovisna disciplinska komisija, a UEFA je u ljutitom priopćenju napisala da je takva neshvatljiva odluka prešla crvenu crtu. Stručni komentator HRT-a Samir Toplak kaže.
8: Mislim, to je komedija kaj su napravili, svi se zgražaju na tome. Naravno da je regularnost narušena. Ide se na ruku domaćinima, zato postoje pravila koje se treba držati.
6: Čelnik FIFA Gianni Infantino Trumpu se dodvorava već godinama, a vrhunac je bio prošle godine kad mu je dodijelio posebno za njega izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir. Metode vladanja Donalda Trumpa bez presedana su u modernoj američkoj povijesti i uključuju najprije njegov ego, a onda i brisanje granice između poslovnog i privatnog, dok je s druge strane u ovoj priči FIFA, organizacija koja je odavno simbol korupcije te političkih i interesnih trgovina. U ovom trenutku Infantino Trumpu daje željenu pozornost i dodvoravanje, a za uzvrat dobiva pristup najvećem komercijalnom tržištu na svijetu. Trump i Infantino zajednički će dodijeliti trofej svjetskog prvenstva 19. ovog mjeseca nakon finala turnira, na čiji je ishod prvi put u povijesti utjecao osobno američki predsjednik.
0: Evo nas u Primorsko-goranskoj županiji. Pri kraju su radovi na energetskoj obnovi zgrade sveučilišne knjižnice u centru Rijeke. Skinuta je skela s pročelja prema trgu 128. brigade, pa je obnovljena fasada zasjala novim sjajem, a osim što su obnovljeni fasadni ukrasi, postavljeno je 280 novih prozora, pa stari više ne predstavljaju opasnost za prolaznike. 3 milijuna i 580 tisuća eura osigurano je za projekt bespovratno iz programa za oporavak i otpornost Europske unije, a zgrada će biti obnovljena s učinkovitošću većom od 80% u energetskom smislu. Zašto je rok za dovršetak svih radova produljen do kraja kolovoza, tumači ravnateljica knjižnice Lea Lazarić.
9: Iz jednostavnih razloga što smo morali izmijeniti nadstrešnicu na krovnoj terasi koja će držati solarnu elektranu. Konstrukcija je postavljena do 30. lipnja i tek sada slijedi slaganje solarne elektrane. Ostali radovi su uglavnom svi gotovi, no zbog ovog kašnjenja ni dizalica topline još nije puštena u rad, tako da smo u ovom času bez sustava hlađenja. To također očekujemo da će biti pušteno u rad kroz tjedan do dva. Ovim putem ja zahvaljujem našim korisnicima koji su čitavo ovo vrijeme u čitaonicama, unatoč tim nemogućim klimatskim uvjetima, vjerni i na koncu rade za svoje ispite.
0: I za kraj jedna pozivnica. Arhitektonske šetnje u sklopu Riječkih ljetnih noći, koje svim zainteresiranima približavaju arhitekturu, urbanizam i povijest Rijeke, nastavljaju se večeras o 19 sati. Okupljanje je pred Riječkom katedralom, a kazališnim tragom krenut će se od onoga što danas smatramo početkom kazališnih događanja u Rijeci, tumači voditeljica programa Nana Palinić.
10: poluliturgijske i liturgijske drame koje su bile u našoj zbornoj crkvi i isto tako razdoblje baroka koje počinje od Isusovaca i od njihovog školskog kazališta, kasnije od prvog pučkog kazališta koje je bilo u Starom gradu. Kada prođemo Stari grad, prelazimo na Dolac koji je zaista jedna kazališna četvrt gdje imamo jako puno kazališta. Tako da ćemo obići nekih 15 lokacija. Tamo na Dolcu će biti kazališta i baroka i isto tako i klasicizma i historicizma i završavamo sa teatrom Fenice koji je nam je secesija. Zapravo ćemo obići zgrade koje danas još uvijek postoje, ali imaju drugu namjenu i teatro Fenice koji je jedina zgrada koja je još uvijek kazališna, ali isto tako nije u funkciji.
0: Ulaznice su dostupne na blagajni HNK Zajec, a nastavak kazališne priče slijedi u četvrtak 9. srpnja pod naslovom Živo kazalište i pratit će razvoj aktivnih kazališta od reprezentativnog HNK Ivana Plemenitog Zajca preko Kalvarije do Sušaka. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku još sport i vrijeme.
1: Sport.
0: Ivan Ribarić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se nastavljaju utakmice osmine finala. Od 21 sat u Dallasu u europskom okršaju sastaju se Španjolska i Portugal, dok će od 2 sata iza ponoći u Sijetlu igrati SAD i Belgija. Sinoć su četvrtfinale izborili Engleska koja je s 3-2 bila bolja od Meksika, te Norveška koja je na krilima dvostrukog strijelca Holanda izbacila Brazil. Hrvatska košarkaška reprezentacija u završnom kolu prvog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo večeras u Osijeku od 20 sati dočekuje Izrael. Utakmicu najavljuje izbornik Tomislav Mijatović.
12: Očekujemo jednu utakmicu gdje moramo imati maksimalnu individualnu odgovornost na maksimalnom nivou. Moramo zadovoljiti sve ove, ja ih volim zato, obavezne faze košarkaške igre, dominaciju u skoku, asistencije, imati implementaciju našeg ritma i našeg stila košarka, ne se prilagođavati protivniku. Tako da jedna utakmica koja zahtijeva 40 minuta super maksimalne, ozbiljne koncentracije pristupa. Mi vjerujemo i nadamo se najbolje uz naravno podršku naše publike ovdje u Osijeku.
11: Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu igraju se mečevi osmine finala. Izdvajamo dva meča iz muške konkurencije između Amerikanca Taylora Fritza i Kazahstanca Aleksa Bublika, te meč Čeha Jiri Lehečke i Njemca Aleksa Zvereva.
1: Prognoza vremena.
13: Igor Horvat.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro će puhati slaba bura, potom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, poslije podne mjestimice umjereno valovito. Najniže jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 15 i 20, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 28 i 33, u Gorskom Kotaru i Lici između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
15: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veli Lošinj ove godine svečano obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta. Uz dvodnevni program koji spaja vjersku tradiciju, glazbu i zajedničko druženje mještana i gostiju. Sveti Grgur iz Poleta bio je kršćanski mučenik iz prvih stoljeća crkve u Velom Lošinju, posebno se štuje od 1663. godine kada je relikvija ovog sveca prenesena u župnu crkvu. Od tada se na njegov blagdan, koji se slavi 7. srpnja, obilježava kao jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u mjestu. Program počinje danas, ponedjeljak 6. srpnja, u večernjim satima. Nastupit će popularna grupa Macaklini, a publici će se predstaviti i lošinjske mažoretkinje, koje će svojim nastupom dodatno obogatiti ugođaj u oči blagdana. Središnja proslava sutra utorak 7. srpnja na sam blagdan Svetog Grgura. Nakon svečanog misnog slavlja u 19. sati održat će se tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Već godinama svojim nastupom upotpunjuju obilježavanje ovog važnog dana za Veli Lošinj. Blagdan Svetog Grgura i ove će godine okupiti brojne vjernike, mještane i posjetitelje, te još jednom potvrditi važnost očuvanja bogate vjerske i kulturne baštine Velog Lošinja. Više o ovoj manifestaciji i bogatom programu koji nas očekuje, rekao nam je i predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerko Kušeta.
2: Nekako zadnjih godina se to tako već postavilo obilježavanje kao jedno dvodnevno događanje. Prvi dan uoči samog Svetog Grgura bit će u ponedjeljak koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja u centru Velog Lošinja na samoj rivi. Tako da to je možda jedan zabavni dio uoči, a zatim slijedi utorak 7. onaj svečaniji, a to je Sveta misa u 19 sati i kasnije tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. To je sigurno tako nekakva praksa dvodnevnog obilježavanja, pa uvijek i to uoči Punta Križa, Ilovik, Svetana, 25.7. isto tako uoči samog dana se obilježava. U Veli treba ponijeti sve isto kao uvijek.
1: Dobru
2: što
1: volju.
2: Veći broj ljudi, dobro volje, dobro raspoloženje, a mi se onda poprinemo za ostalo. Ovo je početak neke naše ljetne sezone događanja u Velom Lošinju. Brzo tu 7.7. pa brzo tu već nam stiže 19. ili 27. koji još moramo samo potvrditi će biti prvi dan početka veloselskih ljetnih užanci i sa pokojim novitetom u smislu događanja, u smislu nekih disciplina na sam zadnji dan. Evo, trudimo se svake godine nešto možda biti inovativniji nego prošle.
0: Vijesti.
1: Turistička zajednica Malog Lošinja objavila je najnovije podatke o turističkom prometu koji pokazuje stabilne rezultate u oči prvog dijela ljetne sezone. Od početka godine do 6. srpnja ostvareno je više od 110 tisuća dolazaka i više od 619 tisuća noćenja, što predstavlja oko 95% prošlogodišnjeg turističkog prometa u istom razdoblju. Najviše noćenja i dalje ostvaruju kampovi, slijede hoteli, privatni smještaj te ostali ugostiteljski objekti. Kad je riječ o tržištima, najveći broj gostiju dolazi iz Slovenije, zatim Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije. Podaci pokazuju kako destinacija zadržava najvažnija emitivna tržišta te spremno ulazi u vrhunac ljetne turističke sezone. Doznajemo iz turističke zajednice grada Malog Lošinja. Policijska uprava Primorsko-goranska upozorava na opasnost vožnje električnih romobila nakon što je sredinom lipnja u Novom Vinodolskom teško ozlijeđeno dijete. Prema rezultatima policijskog očevida, dijete je tijekom vožnje električnim romobilom naišlo na oštećenje na kolniku. Zbog neprilagođene brzine prednji kotač udario je u udubljenje, nakon čega je vozač izgubio nadzor nad romobilom i pao na cestu. Ozlijeđeno dijete prevezeno je u riječki KBC, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno podsjećaju da električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, te pozivaju roditelje da posebno vode računa o sigurnosti djece u prometu. Vozači električnih romobila obvezni su nositi zaštitnu kacigu i pridržavati se svih prometnih pravila kako bi se spriječile ovakve nesreće.
0: Vrijeme i promet.
3: Još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

strach, molim te ne, pričaj mi kako si sretna.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 eura. TV Philips 80 cm 169 eura. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva. Al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman
1: koliko treba.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Ponedjeljkom o sportu, u kojoj svakog ponedjeljka ne samo da se osvrćemo na ono što je bilo, nego i najavljujemo ono što će biti, a bogme, u središtu zbivanja je Cresko-Lošinjski arhipelag. Danas ćemo malo o nogometu, i to ne bilo kakvom, Real Madridovom, pa ćemo onda malo o vaterpolu i još nekoliko vijesti. Cilj nam je informirati naše slušatelje i ne samo to, potaknuti ih na bavljenje sportom, a sve vas koji se bavite sportom, lijepo bi bilo podijeliti ta iskustva s našim slušateljima kako bi ih možda motivirali da se uključe u neku od sportskih aktivnosti, kao što je primjerice Županija Primorsko-Goranska u godini sporta. Svake srijede i petka od 18 sati ima sportske aktivnosti na Čikatu, a u organizaciji našeg atletskog kluba. Odlazimo do susjednog Cresa, tamo ćemo od danas pa narednih dana o nogometu. Tonči Zubović je s nama, kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu u program našeg radija.
1: Hvala lijepo na pozivu.
0: Na samom početku, drugu godinu za redom, čini mi se, Realova, odnosno Real Madridova škola u Cresu.
1: Ne, ovo je prvi put da je u Cresu, da, ove godine.
0: Kako to? Gdje ste se spojili? Kako su kliknule lampice i kako to da su došli?
1: Pa ima ja naš Cresanin, živi sada u Mostaru i on je djelatnik te Real Madrid fondacije. Cijeli život je proveo do svoje 25. godine, živio je na Cresu i kako je postao, ono, preselio se u Zagreb, posle živio u Mostaru, sada ušao u taj njihov sustav i on je donio taj kamp preko Real Madrid fundacije koju organizira, on ga je donio na Cres.
0: Vidim razno raznih grupa sportskih, odnosno školskih, možemo reći školskih, Mbappe grupa, Rodrigo grupa, Bellingham grupa. Kako su raspoređena djeca? Ima zainteresiranih, siguran sam, i više nego što ima mjesta.
1: Je, ovako, djece imamo baš točno stotinjak, točno, evo, 98. djece je prijavilo sudjelovanje na kampu, grupe su podijeljene po godištima od 6 do 17 i samim time tako su nazivi su, ono, odabirom slučajnim izabrali, grupe su po godištima, više manje, po 2-3 godišta zajedno radine grupe.
0: Siguran sam da ekipa iz Real Madrida na taj način ne samo uči djecu nogometu i vještinama, već i radi malu skautažu, malo ispituju koji bi mogao biti bolji od drugih.
1: Pa tako i rade svi veliki klubovi, normalno, ne rade samo po Africi, nego rade i po svuda i po Europi i po svim drugim mjestima, veliki klubovi poput Reala rade po cijelom svijetu. Normalno da se i tu selektira, ne, njihova baza je ogromna, ne, samo iz velike baze može doći i dobar pojedinac. Mislim, posle, normalno da je najveći 99% je posle rada, ali tu se uvijek vidi nešto, pa i tako je organizirano, da najbolji pojedinac će biti pozvan, ako je neko ekstra, normalno da će biti pozvan u njihovu školu, ali to će odlučiti uvijek njihovi treneri koji su sad na terenu.
0: Da, to je sad 5 dana, svi se trude 100 na sat da se pokažu, da dokažu svoje umijeće i vještine. Tonči, stotinjak djece, siguran sam da ih ima i ne samo iz Cresa.
1: Da, ima ih, dosta ih iz Cresa, ali dosta ih iz našeg susjednog okruga, to je vašeg otoka Lošinja, što nam je iznimno drago, a dobro, to smo i očekivali isto, ne. Znači, negdje 50% je djece sa otoka, a drugo 50% djece izvana. Da li naših prijatelja gosti u vikendaša, da li iz drugih mjesta koji su došli baš za taj kamp, normalno, tu su prateći odmah i roditelji, tako da nama osim i tog sportskog i tog afirmativnog sportskog dijela, čini možda i zanimljivo u turističkom dijelu, ne, odmah, normalno, ako je 30-40 djece izvana, odmah je tu stotinjak, 80-100 roditelja, ne, svi su oni sada u tih 7 dana i po Cresu, ne.
0: Što je u stvari lijepo. 6 do 17 godina, ovi sa 17 godina to su već ozbiljni momci koji, siguran sam, igraju i za Cres, igraju i za Lošinj i za možda neke druge klubove. Koliko će im značiti to za predstojeću ligu?
1: Pa normalno da im dosta znači, to je više onako isto za njih, više manje dečki sa 17 godina, još im ostaje završni finiš obrade njihovo. Znači do 20, do neke 18, 19. godine onaj koji upije, to je to znanje koje će poslije kroz cijeli život. Znači to su im sad njihove zadnje godinu, dvije dana i normalno da će im taj dio da vidi kako trener Real Madrida rade, da će im to sigurno u daljem njihovom radu ili igranju kroz klub Cresiljošin puno pomoći, a i prenijeti znanje svojim prijateljima i kolegama koji nisu mogli sudjelovati na ovom kampu.
0: Igralište Dari, ako se ne varam, počelo jutros u 8 sati. Sunce, more?
1: Sunce, more, uživanje. Igralište vrhunsko, počelo je da oko 8 sati, prigodnim onom otvaranje je bilo svečano, došao gradonačelnik, predstavnici te fundacije, mi kao domaćini, turistička zajednica i svi lijepo. I sad je od 9 sati je počeo rad sve do nekih 12, poslije imamo popodnevni termin, podijeljeni su 6 generacije, 4 rade ujutro, 2 rade popodne i tako je svaki dan do subote. Ne?
0: Svaki trening nekih 90-ak minuta koliko vidim u rasporedu.
1: Tako je.
0: Kapu na glavu, kremu za sunčanje ste im rekli.
1: A nema kape na glavi, u nogometu nema, može biti poslije, ne zove što su djeca mala, ali nema kape na glavi, roditelji će se sigurno
0: pozivati. Dobro bi bilo da se dečki ošišaju dok igraju, nikad ne znaš koja vlast kose će presuditi utakmicu.
1: Evo, postale su te stvari bitne da se u profesionalnom nogometu, da se i na te stvari gledane, tako da... Malo je šala, ali vidite da ima i puno bitnih stvari oko toga.
0: Da, nije šala kad ispadneš. Tonči, osim nogometa, siguran sam, ima i druženje, i plivanje, i kupanja, i nekog partija, i neke zabave.
1: Dosta toga smo organizirali za djecu i taj akvapark, znači mi stvarno kao nogometni klub dosta smo se potrudili organizacijsko od toga da našim gostima, prijateljima, pa i našim ljudima sa Lošinja da im što bolje se prezentiramo, što je za nas jako bitno. Svako voli biti dobar domaćin i tu se evo trudimo kako će na kraju ispast, nadamo se dobro, to ćete reći vi kao gosti, to će reći ovi iz Reala, ali za sada ide se onako po planu. Planira se zadnji dan, petak, subota se i zajedničko druženje, malo nogometa, malo svega, zabave i tako, a ovo tokom dana isto su određeni programi u slobodno vrijeme.
0: Bravo. Siguran sam da se priča i o Luki Modriću i o dresovima. Ima li za nabaviti dresova, za kupiti, za uspomenu, za neke utakmice, za navijače, za ljubitelje, fanove?
1: Pa svi ovi koji su svi sudionici, to jest sudionici kampa, polaznici škole, oni su dobili svoje dresove. Mm-hmm. To su svojom uplatom i kotizacijom dobili taj dio uz stručni rad, to će im ostati za uspomenu. A ovo drugo ćemo baš malo vidjeti sa njihovima. Tu su dva vrhunska njihova trenera, čak i jedan od voditelja škole Reala, to je Roberto Rojas, koji ima iznimnu nogometnu karijeru, bio je član Realove ekipe sa Mijatovićem, Šukerom i tako, poslije igrao puno godina u Malagi, bio kapiten Rayo Vallecana i jedan mlađi trener Nacho, tako da nam čini iznimnu čast da je tako igrač koji je bio standardni član te generacije, Roberto Rojas, on je došao kod nas u Cres i to je za nas dosta onako bitno i za tu djecu, poslije malo oko priče i tako, evo, prvi dan je, upoznavat ćemo se i sigurno će svaki dan ta suradnja biti bolja i čvršća, ne samo između trenera, nego između kompletnog tima, djece i svih nas skupa.
0: Piše Fundación Real Madrid, klinika Croatia.
1: Tako je.
0: Tonči, za danas hvala. Čućemo se tamo pred kraj tjedna da vidimo malo jel ima nekih novih momenata i siguran sam da se pripremate za onaj božićni malonogometni turnir pa da ćete neke cake pokupiti od njih.
1: Pa evo ga, mi se sigurno pripremamo, to je za nas Cresane iznimno važan i bitan turnir na kojem sudjelujemo i volimo pobijediti i tu se trudimo i tu smo dosta uspješni i nama pripremamo za taj turnir, počne odmah drugi dan nakon fešte, nakon proslave, i drugi dan se mi već krećemo pripremati. Pa je mala sala, ali...
0: Na Svetog Stjepana.
1: To nam puno znači i sigurno ćemo sudjelovati jer godinama smo i učesnici, pozvani smo i taj sportsko druženje je stvarno jako bitno za sve nas koji smo bili i još jesmo u sportu i tako da je to i organizacija mogla stvarno, mislim, evo, prvi put ste nas sad izvali i mene isto sam prvi put na Radio Jadranci, baš mogu pohvaliti organizaciju, evo sad malo van teme Reala, ali stvarno, evo, kad mi je prilika da pohvalim organizaciju svih sudionika, znači, božićnog malonogometnog turnira, Znači, nakana je dobra, smisao je dobar, organizacija je vrhunska, ma stvarno, evo ga, svima hvala, svi će se prepoznati, znaju kome govore, ali stvarno nemamo nikakvih zamjeri. Čak i kad fučkaju protiv Cresa, znamo da je to, samo da je to
0: žaru borbe.
1: Cresa, znaju da je to, ok, suparnici smo na terenu, ali ovako, evo ga, i sad je to puno roditelja, cijelo jutro komuniciramo, zajedno družimo se, i tako da tu nema nikakve zamjerke, ali evo, veliko hvala za turnir na vrhunskom nivou.
0: Hvala vama na javljanju. Čućemo se tamo negdje pred kraj tjedna, pa malo iskomentirati kako je prošao. Tonči Zubović bio je s nama. Tonči, hvala na javljanju i svako dobro. Puno dobrih nogometnih trenutaka u CES-u ovog tjedna.
1: Hvala lijepo na željama. Sretno, hvala svi vam.
0: Mi ćemo kratko zasvirati jedan glazbeni broj, pa ćemo do vaterpolo kluba Lošinj. Sanji Banac organizira ne samo malu školu plivanja koja je počela minulog tjedna, već i bio je prvi vaterpolo turnir ove sezone. Malo glazbe.

0: Može.
1: Mi odlazimo do našeg vaterpolo kluba Lošinj. Sanjin Banac, predsjednik, je ovog trenutka s nama. Sanjine, lijepi pozdrav i danas iz studija i režije.
2: Lijepi pozdrav, Branko, tebi i cijelom slušateljstvu.
1: Na samom početku, ajmo dvije, tri riječi o školi plivanja Lošinj Pliva. Kakav je odaziv, koliko je djece prijavljeno, treba reći da se i dalje mogu djeca uključiti, je li tako?
2: Pa mogu se i dalje uključiti. Evo, ove godine smo napravili ljetnu malu školu plivanja. Imamo 10 djece koje se priključilo Lošim Pliva, tako da i naši stalni plivači koji su u tom programu sada onda zajedno rade sa ovim, sa polaznicima škole. Škola se odvija na prostoru vaterpolo igrališta u Uvali Čikat. Veselo je, zabavno, djeca uče neke nove tehnike plivanja, usavršavaju već one što su malo bolje, nekakve stečene tehnike koje su imale. Uglavnom svima je interesantno.
1: Lijepo. Utorkom i četvrtkom, ako se ne varam.
2: Utorkom i četvrtkom
1: u 17 sati.
2: U 17 popodne. Ako je još neko zainteresiran za to, nije kasno da se priključi, tek smo jedan sat odradili, tako da još uvijek se mogu priključiti. Dakle, to je za djecu negdje od 8 do 12 godina starosti.
1: Ne moramo ni spominjati koliko je to vrijedno, ne samo znati plivati, nego i zdravo za tijelo.
2: Pa je, Branko, mi živimo tu na otoku, okruženi smo sa morem i stvarno mislim da je svima nama zadatak približiti djeci sve te ljepote plivanja i način na koji mogu uživati u moru, jer sam siguran da će to obogatiti njihov život.
1: Bravo. Kako nam je prošao vaterpolo turnir? Ovo je bio prvi, ovo ljetni, čini mi se, beach
2: vaterpolo. Ovo ljeto imamo u planu malo više ovih vaterpolo turnira, beach vaterpolo. Dakle, to je vaterpolo koje se igra na malo manjem igralištu, 14 na 10 metara. Intencija tih turnira koje

0: koje ćemo raditi nije toliko natjecateljska koliko da se malo taj vaterpolo približi svim ljudima, svim onima koji su zainteresirani, koji žele da vide kako to izgleda, na kraju krajeva koji žele probati. Mm-hmm. Kako to izgleda, ući u vodu, staviti kapicu na glavu i onda se s loptom boriti sa drugom ekipom, koliko je to zahtjevno i teško.
1: Četvrtine su jednako dugačke ili nešto kraće?
0: Kraće su. Ne igra se na četvrtine, nego na polovremen, znači dva polovremena su po 5 minuta prljave igre. Jedino zadnja minuta se igra čista igra, znači zaustavlja se vrijeme kod svakog prekida igre.
1: Mm-hmm.
0: To je kratko, to brzo je interesantno i za pogledat, bilo je dosta i gledatelja, navijalo se, živa atmosfera, baš je bilo dobro.
1: Tko je pobjedio?
0: Pobjedila je ekipa, samo da vidim sekundu, znači to su bili ekipa Titanika.
1: Mm-hmm.
0: Ekipa, to je lošinska ekipa sa dva internacionalca.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, za nju su nastupali Dorijan Smirčić, Goran Bilić i Josip Komadina, znači jedna veteranska ekipa koja je bila ojačana sa dva internacionalca, Aljaž i Matijaž.
1: Mm-hmm.
0: Ne znam prezime.
1: Slovenci.
0: za sljedeću emisiju ću znati. A oni su, mislim, Aljaž redovito svako ljeto dolazi kod nas na treninge. Oni inače ljetuju u Nerezinama. Aljaž i Matijaž su otac i sin. Aljaž je sin, svakako Matijaž je tata. Tako da oni su pobjednici prvog ovoljetnog turnira u beach waterpolo na Čikatu.
1: Jesu spomenuli gdje igraju i koliko često?
0: Aljaž, ako se ne varam, igra u Kranju.
1: Mm-hmm.
0: U Kranju igra. Kako misliš, koliko često igra?
1: Pa mislim, igraju za neke ekipe.
0: Aljaž je, on je 2009. godište i on redovito on trenira i redovito nastupa u slovenskoj ligi.
1: Da, sad ti pozivaš mene da dođem sa svojom ekipom. Jedna bi isplivao tamo vamo, a kamo li još i loptu bacao.
0: Pa ne znam, valjalo bi probati.
1: Da, ko ne proba ne zna. Kada će biti sljedeći?
0: Sljedeći turnir planiramo onda ne ovaj sljedeći vikend, nego onaj drugi, ali evo, pratite naše društvene mreže, Facebook, Instagram, tamo dajemo informacije.
1: Uh-huh.
0: O tome tako da evo tamo pratite, jer onako neki put se i ti turniri organiziraju u roku od 3-4 dana, onako ad hoc, kako bi se to reklo,
1: brzo potezni, što bi šahisti rekli.
0: Da, kažem, to intencija tih turnira je da se što više vaterpolo igra na Lošinju. Evo, ja sam sretan jer dolazi jako puno vaterpolista iz drugih zemalja ovdje na ljetovanje.
1: Mm-hmm.
0: I onda se priključuju u našem klubu, treniraju i obitelji ciljano dolaze na Lošinj da bi mogli ovdje na taj način provesti praznik. Znači, stvarno imamo obitelji i djecu s kojima smo već dugogodišnji prijatelji i svake godine dolaze. I to su stvarno jedna lijepa prijateljstva, tako da, i to je onda i za njih mogućnost da nekako i sudjeluju u tim turnirima i da nas sve to skupo bude malo zabavnije.
1: Sanjine, hvala za današnju informaciju. Pratimo šta se dešava na plivalištu, na Čikatu, čujemo se...
0: Da, imam još jednu informaciju.
1: Mm, da čujemo.
0: Da, reći, sad kako kažem, da tu kod nas dolaze na ljeto, pa dolazi organizirano, tako su bili, ne znam, da... iz Mađarske vaterpolo akademije. Evo sad nam je trenutno u Lošinju vaterpolo akademija Kozmina Radua. Za one poznavatelje vaterpola, ime Kozmin Radu nešto znači u vaterpolo svijetu. On inače je Rumunj, ali je jedno 10 godina je igrao u Hrvatskoj, gdje je osvojio puno i Jadransku ligu i Kup Hrvatske, najviše igrao za mladost i igrao je za Primorje. Tako da je u Hrvatskoj jako poznat i bio je jako dobar centar.
1: Bravo.
0: Na svjetskom nivou.
1: Znači oni su sad u Lošinju.
0: Oni su sad u Lošinju, tako da s njima ćemo igrati trening utakmice. Evo baš ovo popodne u pet popodne će biti jedna trening utakmica ovih mlađih uzrasta.
1: Dragi slušateljici i slušatelji, dođite, znači kad pogledajte te utakmice, sigurno ćete vidjeti dobru igru, dobru zabavu, možda poželjeti doći na onaj turnir za 2 tjedna, a za danas hvala Sanjinu Bancu na ovim krasnim informacijama. Sanjine, svako dobro i što više plivača, što više vaterpolista i u našem klubu i u našoj zemlji.
0: Hvala tebi Branko na praćanju i interesu i pozdrav svima.
1: Lijepi pozdrav. Mi ćemo još jedan glazbeni broj, a onda imamo dvije vijesti za sam kraj današnje emisije.

I nakon glazbenog broja stižemo u samo finale današnje emisije Ponedjeljkom o sportu. Malo ćemo prošetati po informacijama koje smo uspjeli doznati. Tako smo sa web stranice šahovskog kluba Lošinj doznali da je u Velom Lošinju održan dječji šahovski kamp šahovskog kluba Dama i Kralj iz Zagreba, a 4. srpnja priređen je otvoreni turnir za uzrast do 16 godina tog kampa, pa je u hotelu Punta igralo i petero kadeta Lošinjskog kluba. Od ukupno 61 igrača, 6 ukupno, a najbolja od šahistica bila je Iris Buneta iz našeg Lošinjskog šahovskog kluba s 5 bodova u 7 partija. Još su od naših igrali i Esad Kulović, 11. mjesto, 5 bodova, Patrik Lupić, 21. mjesto, 4 boda, Mak Mahmić, 29. mjesto, 4 boda i Filip Kiš, 31. mjesto s 3,5 boda. Na turniru je pobjedio Matija Kunovac iz šahovskog kluba Novi Zagreb sa 6,5 bodova. Igralo se na tempo od 7 minuta s 3 sekunde dodatka po potezu. Pa eto, čestitka i šahovskom klubu Dama i Kralj, a bogme i našim šahistima šahovskog kluba Lošinj. Pred nama je Creska ovca u Orlecu, pa ćemo iz Orleca još samo jednu informaciju. Već su imali i dobre pripreme za vikend koji nam dolazi, za momčad Orlec 2 u bočarskom turniru. Pobjedili su, odnosno igrali su Tončić Mužić, Ivano Mužić i Daniel Pinčić. Bilo je tu još ekipa, ali o tome naravno u razgovoru s Doris Pinčić iz Orleca, s koja će nam tijekom ovog tjedna i najaviti događanja u sklopu Creske ovce. Mi stižemo do konca ove današnje emisije koju su za vas realizirali Igor Borić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi vam pozdrav, ugodan nastavak današnjeg dana i dobar tjedan. Lijepi pozdrav iz našeg studija.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Hey, my love.
4: Yeah.
3: What's tonight's vibe like?
4: I don't know. I think a couple of people going up to the roof. No big deal.
3: Okay.
4: Yeah.
3: I'll meet you up there.
4: Okay. I love you, baby.
3: I love you too.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Veli Lošinj ove godine svečano obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta. Uz dvodnevni program koji spaja vjersku tradiciju, glazbu i zajedničko druženje mještana i gostiju. Sveti Grgur iz Poleta bio je kršćanski mučenik iz prvih stoljeća crkve u Velom Lošinju, posebno se štuje od 1663. godine kada je relikvija ovog sveca prenesena u župnu crkvu. Od tada se na njegov blagdan, koji se slavi 7. srpnja, obilježava kao jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u mjestu. Program počinje danas, ponedjeljak 6. srpnja, u večernjim satima. Nastupit će popularna grupa Macaklini, a publici će se predstaviti i lošinjske mažoretkinje, koje će svojim nastupom dodatno obogatiti ugođaj u oči blagdana. Središnja proslava sutra utorak 7. srpnja na sam blagdan Svetog Grgura. Nakon svečanog misnog slavlja u 19. sati održat će se tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Već godinama svojim nastupom upotpunjuju obilježavanje ovog važnog dana za Veli Lošinj. Blagdan Svetog Grgura i ove će godine okupiti brojne vjernike, mještane i posjetitelje, te još jednom potvrditi važnost očuvanja bogate vjerske i kulturne baštine Velog Lošinja. Više o ovoj manifestaciji i bogatom programu koji nas očekuje, rekao nam je i predsjednik mjesnog odbora Veli Lošinj, Jerko Kušeta.
2: Nekako zadnje godina se to tako već postavilo obilježavanje kao jedno dvodnevno događanje. Prvi dan uoči samog Svetog Grgura bit će u ponedjeljak koncert grupe Macaklini i nastup lošinjskih mažoretkinja u centru Velog Lošinja na samoj rivi. Tako da to je možda jedan zabavni dio uoči, a zatim slijedi utorak 7. onaj svečaniji, a to je Sveta misa u 19 sati i kasnije tradicionalni koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. To je sigurno tako nekakva praksa dvodnevnog obilježavanja, pa uvijek i to uoči Punta Križa, Ilovik, Svetana, 25.7. isto tako uoči samog dana se obilježava. U Veli treba ponijeti sve isto kao uvijek. Što veći broj ljudi, dobro volje, dobro raspoloženje, a mi se onda poprinemo za ostalo. Ovo je početak neke naše ljetne sezone događanja u Velom Lošinju. Brzo tu 7.7. pa brzo tu već nam stiže 19. ili 27. koji još moramo samo potvrditi će biti prvi dan početka veloselskih ljetnih užanci i sa pokojim novitetom u smislu događanja, u smislu nekih disciplina na sam zadnji dan. Evo, trudimo se svake godine nešto možda biti inovativniji nego prošle.
1: Vijesti. Turistička zajednica Malog Lošinja objavila je najnovije podatke o turističkom prometu koji pokazuje stabilne rezultate u oči prvog dijela ljetne sezone. Od početka godine do 6. srpnja ostvareno je više od 110.000 dolazaka i više od 619.000 noćenja, što predstavlja oko 95% prošlogodišnjeg turističkog prometa u istom razdoblju. Najviše noćenja i dalje ostvaruju kampovi, slijede hoteli, privatni smještaj te ostali ugostiteljski objekti. Kad je riječ o tržištima, najveći broj gostiju dolazi iz Slovenije, zatim Njemačke, Hrvatske, Austrije i Italije. Podaci pokazuju kako destinacija zadržava najvažnija emitivna tržišta te spremno ulazi u vrhunac ljetne turističke sezone. Doznajemo iz turističke zajednice grada Malog Lošinja. Policijska uprava Primorsko-goranska upozorava na opasnost vožnje električnih romobila nakon što je sredinom lipnja u Novom Vinodolskom teško ozlijeđeno dijete. Prema rezultatima policijskog očevida, dijete je tijekom vožnje električnim romobilom naišlo na oštećenje na kolniku. Zbog neprilagođene brzine prednji kotač udario je u udubljenje, nakon čega je vozač izgubio nadzor nad romobilom i pao na cestu. Ozlijeđeno dijete prevezeno je u riječki KBC, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno podsjećaju da električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina, te pozivaju roditelje da posebno vode računa o sigurnosti djece u prometu. Vozači električnih romobila obvezni su nositi zaštitnu kacigu i pridržavati se svih prometnih pravila kako bi se spriječile ovakve nesreće.
0: Vrijeme i promet.
3: još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatella original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan.

žensko lice što ga rukom slika naj.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Nebo okićeno biserima što se kreću,

0: A gdje si ti do sad?
1: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
0: Šta u šumi?
1: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
0: Kakav pas?
1: Pa onaj o kojem se prije...

0: Network Power Play.
1: Da, Special Network. Prv ne loše psad.
2: Evo, i unazad. I unazad imaš sve.
1: Weekly Radio Show.
3: Čuli ste reprizu.
4: Radio Mali Lošin.
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.
6: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
7: Primorsko-goranska policija i porezna uprava nastavljaju zajedničke kontrole plovila i tijekom turističke sezone. Naime, tijekom lipnja na području Lošinjskog akvatorija pregledano je 12 plovila, od kojih je 11 bilo u čarteru. Policijski službenici utvrdili su 4 prekršaja vezana uz obvezno osiguranje plovila, dok je porezna uprava evidentirala jedan prekršaj iz područja fiskalizacije. Nadležne službe najavljuju kako će se ovakve zajedničke kontrole provoditi tijekom cijelog ljeta, a cilj je povećati sigurnost plovidbe i zakonito poslovanje svih pružitelja usluga na moru. Pojačani nadzori provode se tijekom ljetne turističke sezone, dakle na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Pred nama je bogat tjedan kulturnih događanja. Ljubitelje kazališta i kulture tijekom ovog tjedna očekuju dva zanimljiva događaja. U četvrtak završavaju ovogodišnji dani teatra Gavran predstavom Sve o muškarcima, jednom od najpoznatijih komedija Mire Gavrana, koja kroz humor progovara o prijateljstvu, ljubavi i svakodnevnim životnim situacijama. Već dan kasnije publiku očekuje gostovanje talijanskog noir musicala 1932. La Vera Storia del Uomo Vespa, koja donosi spoj glazbe, kazališta i zanimljive priče iz 30. godina prošlog stoljeća. Predstavu izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati, Giuseppe Verdi, Città di Trieste, ulaz je slobodan. Predstava Sve o muškarcima održat će se dakle u četvrtak 9. u 21. u kinu Vladimira Nazora, dok će musical 1932. La Vera Storia del Uomo Vespa biti u petak 10. srpnja, također u 21. na istom mjestu kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
8: Vijesti.
7: U galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pregled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Može se razgledati do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama.
6: Vrijeme i promet.
9: Još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu.
6: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Cresu je danas počeo Real Madrid Foundation, nogometni kamp koji će tijekom 5 dana okupiti djecu i mlade nogometaše iz Hrvatske i inozemstva. Kamp organizira nogometni klub Cres u suradnji s predstavnikom Real Madrid Foundationa za Hrvatsku, a namijenjen je djeci i mladima od 6 do 17 godina starosti. Polaznike očekuje 5 treninga pod vodstvom službenih trenera Real Madrida, a svaki će sudionik dobiti originalni dres Real Madrid Foundation i službenu diplomu. Malo više o ovom kampu danas smo čuli od predsjednika nogometnog kluba Cres, Tončija Zubovića.
2: Djeci imamo pa točno 100-tinjak, točno evo 98 djece je prijavilo sudjelovanje na kampu, grupe su podijeljene po godištima od 6 do 17. I samim time tako su nazivi su ono odabirom slučajnim izabrali, grupe su po godištima više manje, po 2-3 godišta zajedno rade grupe. Pa tako i rade svi veliki klubovi, normalno ne rade samo po Africi, nego rade i po svuda i po Europi i po svim drugim mjestima, veliki klubovi poput Reala rade po cijelom svijetu. Normalno da se i tu selektira, ne, njihova baza je ogromna, ne, samo iz velike baze može doći i dobar pojedinac. Mislim, poslije normalno da je najveći 99% je poslije rada, ali tu se uvijek vidi nešto, pa i tako je organizirano da najbolji pojedinac će biti pozvan. Ako je neko ekstra, normalno da će biti pozvan u njihovu školu, ali to će odlučiti uvijek njihovi treneri koji su sad na terenu. Dečki sa 17 godina, još im ostaje završni finiš obrade njihove, znači do 18. 19. godine onaj koji upije, to je to znanje koje će poslije kroz cijeli život, znači to su im sad njihove zadnje godinu dvije dana i normalno da će im taj dio da vidi kako trener Real Madrida rade, da će im to sigurno u daljem njihovom radu ili igranju kroz klub Cres i Lošinj puno pomoća i prenijeti znanje svojim prijateljima i kolegama koji nisu mogli sudjelovati na ovom kampu.
0: Vijesti.
1: Veliko profesionalno priznanje stiglo je za Jadranka Turizam. Naime, voditeljica operacija domaćinstva Lidija Đurović izabrana je za članicu izvršnog odbora sekcije hotelskog domaćinstva pri Udruzi poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske. Riječ je o stručnom tijelu koje okuplja vodeće hrvatske stručnjake iz područja hotelskog domaćinstva s ciljem razmjene iskustava. Unapređenje kvalitete rada te razvoj profesionalnih standarda u hotelijerstvu, novoizabrani izvršni odbor u narednom razdoblju radit će na organizaciji stručnih edukacija, razmjeni najboljih praksi te jačanju suradnje između hotelijerskih tvrtki i obrazovnih ustanova. U Jadranka Turizmu ističu kako izbor Lidije Đurović predstavlja priznanje njezinoj stručnosti, ali i potvrdu visokih standarda koje tvrtka razvija u području hotelskog domaćinstva. Izbor nove članice izvršnog odbora sekcije hotelskog domaćinstva pri UPUH-u objavljen je ovih dana u Malom Lošinju, a mi kolegici čestitamo od srca.
0: Vijesti.
1: Primorsko-goranska policija i porezna uprava nastavljaju zajedničke kontrole plovila i tijekom turističke sezone. Naime, tijekom lipnja na području Lošinjskog akvatorija pregledano je 12 plovila, od kojih je 11 bilo u čarteru. Policijski službenici utvrdili su 4 prekršaja vezana uz obvezno osiguranje plovila, dok je porezna uprava evidentirala jedan prekršaj iz područja fiskalizacije. Nadležne službe najavljuju kako će se ovakve zajedničke kontrole provoditi tijekom cijelog ljeta, a cilj je povećati sigurnost plovidbe i zakonito poslovanje svih pružitelja usluga na moru. Pojačani nadzori provode se tijekom ljetne turističke sezone, dakle na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Pred nama je bogat tjedan kulturnih događanja. Ljubitelje kazališta i kulture tijekom ovog tjedna očekuju 2 zanimljiva događaja. U četvrtak završavaju ovogodišnji dani teatra Gavran predstavom Sve o muškarcima, jednom od najpoznatijih komedija Mire Gavrana, koja kroz humor progovara o prijateljstvu, ljubavi i svakodnevnim životnim situacijama. Već dan kasnije publiku očekuje gostovanje talijanskog noir musicala 1932. La vera storia del uomo Vespa, koja donosi spoj glazbe, kazališta i zanimljive priče iz 30. godina prošlog stoljeća. Predstavu izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati, Giuseppe Verdi, Città di Trieste, ulaz je slobodan. Predstava Sve o muškarcima održat će se dakle u četvrtak 9. u 21. u kinu Vladimira Nazora, dok će musical 1932. La Vera Storia del Homo Vespa biti u petak 10. srpnja, također u 21. na istom mjestu, kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pregled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Može se razgledati do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vrijeme i promet.
3: Još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svire dalje.

0: šuriken u oči. Duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida. Zabijena u čelo, ruga ti se selo. Duga u oči, šuriken u oči. Duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida. Zabijena u vrat, ruga ti se kvart.
1: Juriš li zvoni mirovu pod punim gasom. Ti u Passatu prikasaj s klasom. Na pješačkom, skoro zgaziš curu s pasom. Usmrti te macom.

na mjesto za invalide. Užarenim čelikom na čelo ti ide znak za parking za invalide. Iščupan ti nogu pride, parkiraš na trotoar da ne mogu proć kolica.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kiss, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

skupit ćemo noćas, prijatelji moji, i drače i cviće iz našeg đardina. Tisuće sinova razbacani školj i tisuće kćeri gromača istina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozjem srce u kašeti i svake će loze krv rumena teči.